is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waaroor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Diebare Here Vader, ons sê vanoggend vir u baie baie dankie. Dankie vir u onveranderlike liefde. Dankie vir nuwe genade in hierdie nuwe oggend, Here. Dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het, Here, om weer eens, Here, onder die woord te kan vertoef vanoggend. Here, ek kom bid dat u ons ryklik sal seën saam elke luisteraar wie ingeskakel is vanoggend. Here, dat hulle harte sal oop wees, hulle ore sal oop wees, Here, om u stem te hoor, nie Christiano se stem nie, maar u stem vanoggend te kan hoor en hoor wat het u te sê, Here. Here, ons gee die lof, ons gee die eer, ons gee die prys, ons gee die aanbidding aan u. Steek my weg agter die ou liewe kruis vanoggend, Here, want dit gaan oor u woord en u woord alleen. Wat 'n voorreg is dit, Here, om 'n werktuig te kan wees, Here, net 'n werktuig om u woord uit te kry. Seën ons ryklik saam, Here, word verheerlik in hierdie oggend in Jesus magtige naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Ons hoop u is reg op hierdie Saterdagoggend die 13de Junie gereed om die oomblik aan te gryp. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het en ons sal verkies om ons te verbly in hierdie dag. Ons tyd is so 7 minute oor 5 en jy is ingeskakel op die program Carpe Diem. Carpe Diem. En ons groet u van waar jy ingeskakel is wêreldwyd op www.edenfm.co.za. In die Isiqua 87.8, in die Kannaland 97.9, in die Uniondale area 98.1, in die Nystaplet gedeelte van die Kruis as ons ook Kranshoek 99.7, in die Klein Karoo 103.6 en natuurlik langs die Kus 93.8. En dit maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie met 'n luisteraarstal van plus minus 200.000 luisteraars wat inskakel op hierdie radiostasie. En aan God al die eer, al die eer. En ons sê vir u baie dankie. Dankie dat u luister na ons. Altyd 'n eer en 'n voorreg om u te kan bedien. Nou natuurlik is ek nie alleen in die ateljee nie. Met my is Pastor Malcolm de Jager. They call him my co-host. I will be your host and he's my co-host. And then our preacher for this morning, of ons prediker vir die oggend, is niemand anders as broer Cristiano van Rooyen. Want kyk jy, hulle altwee is mos nou my bodyguards. So, ek moet hom mooi sê, dat ek was sê co-host en preacher. Nee? Mede-aanbieder en prediker. Pastor Malcolm, goeiemôre en welkom terug.
4: Ja, hartelike goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Cristiano. Luisteraars, is gegroet in die mooie naam van Koning Jesus vanmôre. Dis net die genade van die Here wat ons gedra dat ons vanmôre ons oë kan geopen het, dat ons hierdie dag kan inskou en selfs vir die woord wat vanmôre tot u kan kom. Neem dit in, eet soveel as wat u kan op die geestelike voedsel. En God kan net vir u krag en sterkte gee vir die dag en vir onbekende toekoms.
3: Amen, amen. Pastor Cristiano, welkom terug, 'n dag gelede gesien. Het lekker ingeleg gisteroggend.
5: Yes, baie lekker. Hartelike goeiemôre, Suster Debbie. Yes. Wow, wat 'n voorreg, Pastor Malcolm, om saam met julle te kan wees en te kan vergader onder die woord van die Here. Julle is gegroet, dan ook my geestelike ouers vanoggend wil ek groet, vir Pastor Warren Kiewit en vir Pastor Jolen Kiewit en MKOG Ministry, die gemeentelede. Hulle allemaal is gegroet en my vrou by die huis en ook my skoonma, toe ek nou uitgaan by die huis, sê sy, ek is wakker hoor.
3: So ek amore,
5: wil,
3: mama.
5: Yes, ek wil vir Elizabeth Jafta, sy sê, moet nie sê baba nie, hulle ken nie baba nie.
3: Hulle ken vir Elizabeth Jafta, ja. Yes.
5: So mama, jy is ook gegroet en ek wil allemaal weer my stem vanoggend hoor. Wil ek groet in die naam van ons Here Jesus Christus, seën vir u.
3: Amen. Amen, baie dankie. Nou ja, luisteraars, u kan ook deel uitmaak, u kan vir ons 'n stemnota stuur van nie langer as 30 sekondes na 060-505-2693 of as u dringende gebed nodig het en u wil 'n versoekie stuur, kan u 'n versoekie stuur na ons gebedslyn nommertjie 073-18-555-6 Ook aan ons borg vir hierdie oggend Martin's Funeral, baie dankie vir u borgskap vir hierdie uur wat u borg, mag die Here u besigheid seën. So ja, luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom, dan is Pastor Cristiano gereed om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die musiekbreek.
6: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
7: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: terug, luisteraars, prys die naam van die Here. Wat 'n voorreg vanoggend vir my om in die woord van die Here in te gaan. Dis genade, die handheid van die Here. Nou vanoggend se skriflesing is opgeteken in Johannes 15 van vers 4 tot en met 16. En ons tema daar is bly in die Here. En ek het gister vir hom wel gevra om verandering te maak, want die Here het my gepraat oor die tema. Tema is nie reg nie. En so die tema vanoggend, die eintlike tema is laat Jesus in ons bly. Laat Jesus in ons bly. Prys die naam van die Here. Nou gister toe Suster Debbie die woord van die Here bedien, sê ek, wow, dis 80% van die woord wat die Here vir my 2 weke teruggegee het, want ons moet mos ons spreke reg kry vir administrasie doeleindes en dis meer. So dit is belangrik dat ons vanoggend besef dat dit as God wat praat. Dis nie Christiano wat praat nie, maar dit is God wat praat saam met sy volk. Dit is God wat praat saam met sy kudde. Nou hierdie woord hou ek aan die vooruit Johannes 15 vers 4 tot 16 en dit lees as volg. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woord in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet aan my liefde verbonde bly. As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Vers 11, dat het ek vir julle gesê, sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Ja, julle is my vriende as julle doen wat ek aan julle opdra. Ek noem julle nie meer slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek lankal vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle verduidelik het. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel, om te gaan vrugte dra. Vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Nou sover die woord van die Here. Onthou ons tema, laat Jesus in ons bly. Wow, laat Jesus in ons bly. Nou in hierdie gedeelte, luisteraars, as dit 'n gedeelte waar Jesus met sy disippels aan tafel sit met sy laaste sappe, voor hulle vertrek het na Getsemane. So dit is belangrik vir Jesus om dit, so dit sê vanoggend vir ek en u, dit was 'n baie belangrike gesprek wat Jesus met hulle gehad het met hierdie laaste sappe, om vir hulle te laat verstaan, onthou, julle moet in my bly, sodat ek in julle kan bly. En wanneer ek in julle bly, sal julle vrug dra. So luister daar, dit is belangrik dat ons nie net in God bly nie. Want dit is 'n gevaar, want ons leef in 'n tyd waar baie kinders van die Here, hulle leef in God, maar God leef nie in hulle nie. En dit is as 'n groot bekommernis vir God. En dan as ek verwys van God bly in ons, en dit is so pragtig. Dat Suster Debbie het dit gister aangehaal. Hy sê dat wanneer God in ek en u bly, dan sal ons kerkbijeenkomste bywoon.
1: Amen.
0: Dan sal ons kerkbijeenkomste bywoon. Wanneer ek in God bly, dan sal ek besig wees met die goeie werke. Ek wil nie, jy moet hierdie woord uit context uit trek nie, ek wil jy moet my volg vanoggend. En wanneer ek in God bly, dan sal ek besig wees met kerkelike organisaties. Dinge wat my tyd vat, wat my uitput. Wanneer God in my bly, dan sal ek dinge in die koninkryk van God doen vir my eie gewin. Dit wat ek in voordeel strek, dit wat ek kan kry, om so ver te gaan uit die deel uit, want ek woon in God. Wanneer ek dinge doen om deur mens gesien te wil wees, dis 'n bekommernis. Net soos Sister Debbie gesê het, en ek sien die woord wat Sister Debbie bring, en ek sê vir Sister Debbie, hier is eintlik dit episode 2. Die blare is groen, maar daar's geen vrug aan die boom nie. Ons is by die Here. En net so Hanna het gehuil voor die Here vir 'n seun en die Here gee vir haar, sy noem hom Samuel, en sy sê, Here, as u hom vir my gee, gee ek hom weer terug vir die koninkryk van God, en hy sal werk vir u, en hy sal voorstaan vir u. Here, ons prys u vanoggend. En net so kom hy onder die hand van Eli op, en hy kom op, en toe die Here hom roep, hy was besig met die dinge van die Here, but he couldn't even identify the voice of God. Hy kon nie relate toe God aan hom roep nie. Moenie laat ons blare net groen lyk nie, maar as dit geen vrugte nie. Moenie laat ons net mooi lyk op 'n Sondag aangetrek op pad na die kerk toe, maar diep binne in my weet ek dat ek dra 'n swaar hart teenoor iemand anders nie. Wat sal dit my dan baat? Ek is in hom, maar hy is nie in my nie. Nou lees ons in vers 6, hy sê, wie nie aan my verbind bly nie, so ek moet verbind bly, ek moet aan hom bly, hy is dan die wingerdstok, ek is die lood, ek moet erkenning gee, so ek moet aan hom bly, maar die ek kan amper sê dat wanneer dit kom, wanneer ek in hom bly, is daar 'n verwagting wat moet toegepas word in my lewe. En baie keer as ek en u bang vir daai transformasie wat moet plaasvind, want ek wil nog deel vorm van 'n sekere groep, ek wil nog deel vorm van 'n sekere organisasie wat in die wêreld is, wat dinge in die wêreld doen, moet nie laat ons net groen lyk aan die buitekant nie, maar daar's geen vrug aan ons nie. Laat Jesus in ons bly. Hy sê en selfs wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n lood en verdroog. Dis 'n gevaar wat ek in u loop. Ons vernietig onsself. Ons vernietig onsself. Die Here moet ons help dat ons ophou voorgee, ons dien die Here, maar ons dien glad nie die Here nie. Die Here moet ek en u help wat voor amen en halleluja, maar ek kan nie eers my broer in die familie vergewe nie, ek kan nie eers my suster vergewe nie, ek kan nie eers my buurmense vergewe nie, ek het nie daai vergewingsgesindheid binne in my nie. Here, help ons vanoggend. Nou sê in vers 5, ek is die drywe stok, julle is die lote, en wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. En Sister Debbie haal het in Galasiërs 5 waar Paulus skryf aan die gemeentes, en hy maak dit duidelik op wat is die vrug van die Gees. Hy sê dat julle moet liefde het, julle moet vreugde het, julle moet vrede het, julle moet geduld het, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dit is waarvan Jesus hier praat van die vrug. As ons aan hom bly, dan is hierdie die vrugte wat na vore moet kom. Ons is by die Here, maar ek kan nie eens vriendelik wees nie. Ons is by die Here, ek kan nie eens vreugde en vrede gee nie. So dan is dit duidelik, ek moet hand in eie boesem slaan en ek moet aan my binnekamer toe gaan en ek moet vra, Here, as ek op die regte plek, as ek net in u of is u in my? Nou in Johannes 14, in die vorige gedeeltes, dan sê Jesus ook vir hulle, onthou dat ek gaan weg van julle af, maar julle gaan nie soos weeskinders wees nie. Ek sal 'n trooster nalaat, die Heilige Gees, die Parakletos, wat saam met julle sal wees, wat julle sal lei in die waarheid. En ek dink, wauw, Here, so met ander woorde, hulle het verstaan, wanneer hierdie Gees oor hulle sal kom, dan sal hulle hierdie vrug kan voortbring. Ons kan nie vrug voortbring sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie vrug voortbring as die Heilige Gees nie in ons is nie. Maar nou vra jy maar Pastor Christiane, hoe kom ek dan by daai destination uit? Hoe kom ek daar uit? Dit is, daar's net een weg, en dit is Jesus Christus, die Seun van God, wat u moet aanneem, wat u eie moet maak, waar u vanoggend ek en u verstaan dat hy is die wingerdstok en ons is die lote en die Vader is die tuinier, en dat ons daar die kan verstaan vanoggend. Laat Jesus in ons bly. Here, ons prys u vanoggend. Ek wil nie net 'n boom wees met groen blare nie, maar ek wil goeie vrugte voortbring. En ek beweeg, ek is woensdag af, en ek gaan deur George toe, ek het sekere sake om af te handel, diebares, en terwyl ek instap by 'n sekere kantoor, vra die juffrou vir my, is u 'n pastoor, die eerste keer wat ek haar ontmoet? Ek sê ja. Sy sê, nee, moet die liggie man, dat kan, as jy rechtig, as jy een pastoor, ek sê, ja, sy sê, okay, en sy help my verder deur die dokumente en alles, en dit prikkel my om te wil weet, wat het sy gesien, wat het sy ervaar, en ek sê nie om myself te verhoog nie, ek sê dit om die naam van die Here te verhoog, sodat jy kan verstaan, ons is 'n lewende Bybel. Wanneer ek ja gesê het en ek nooi hom in, dan verteenwoordig ek die koninkryk van God. Ek is 'n ambassadeur van God. So alles wat ek doen, doen ek in die Here, want die Here is in my. En dis veronderstel om so te wees, dat die mense, ek hoef my nie voor te stel nie. Ek hoef nie te sê ek is 'n evangelis nie. Ek hoef nie te sê ek is 'n profeet nie. Ek hoef nie te sê ek is 'n apostel nie. Ek hoef nie te sê ek is 'n pastoor nie. Ek hoef nie te sê ek is 'n teacher nie. Ek hoef niks van hierdie dinge te noem nie, want my vrug moet na vore kom. En terwyl ek daar is en voor ek uitstap, kry ek die geleentheid. Ek vra vir haar, ek vra, as ek vir u mag vra, wat het u gesien? Wat het vir u aanduiding gegee? En sy sê vir my, toe u inkom, toe voel ek 'n teenwoordigheid wat inkom. En dit het my laat vra. En ek sê, Here, erens doen Christiane nou iets reg. Amen. Erens doen Christiane nou iets reg. En dankie dat u my toelaat. Dankie dat u my vat net soos ek is. Ek kan ook gebroken wees. Ek kan ook stikkend wees. Ek kan ook faal. Maar ek is dankbaar in die Here. En die Here sê, laat ek in julle bly, luisteraars. Laat ek in julle bly en julle sal vrug dra. Want wanneer ek in die Here is, wanneer ek Jesus aanneem en my eie maak, dan kom oorwinning outomaties. Dan is daar verlossing. Dan het ek toegang tot die ewige lewe. Dan het ek hoop op elke nuwe môre. Want hy woon in my. Hy woon in my. En nie net ek in hom nie. Bekommernis vanoggend is dat as u in die Here woon en die Here woon nie in u nie, wil ek hê dat u moet vanoggend moet u bely voor die Here. My oupa het gesê, my kind sit altyd hand in eie boesem. David sê, deursoek my, deurgrond my, Here. Here, daarom prys ons U, dat U elke, soos hierdie is 'n nuwe môre, vir iemand wat my stem hoor. Moontlik, Here, 'n dienaar van die Here wat my stem duidelik hoor. Kom ons bring die vrug na vore. Kom ons neem hom aan dat hy binne in ons funksioneer en dat die transformatie kan kom, want sodra ons hom aanvaar, dan kom woon hy binne in ons, en wanneer hy binne ons woon, dan kom transformatie. Die Here is getrou in alles, luisteraars. Kom ons loop nie die gevaar om ons net besig te hou met die dinge van die Here nie, maar hy homself is nie deel van ons lewe nie. Kom ons dien nie die Here om deur mense gesien te wil wees nie, maar kom ons dien die Here met woord en met waarheid, in gees en in waarheid. En dit is waarna God vanoggend roep, na sy kerk. Kom ons kom op 'n plek waar ons regtig hom in ons binneste toelaat. Nou hier die skrif gaan verder, vers 7, hy sê, en as julle aan my verbind bly, so met ander woorde, as julle in my bly, as julle in my bly, en my woorde in julle. In vers 7 gaan Jesus bietjie verder met die disippels, so nou is dit nie meer ek wat in jou bly nie, maar hy sê ook, en my woorde in julle. Here, ons prys U. Vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. So ek kan Jesus binne in my het, maar as sy woord ook nie in my is, want dis die woord wat die transformatie bring. Nou lees ons ook in Matteus 13, 53 tot 58, waar ons weer die woord van God sê dat Jesus het min wonderwerke gedoen in sy eie tuisdorp as gevolg van hulle ongeloof. Hulle ongeloof, maar die woord sê ook, hulle het wel sy leringe gehoor. Hulle het die wondertekens gesien. Is dit nie ek en u moontlik nie? Maar nog steeds het hulle gemis dit wat hy gedra het. Alhoewel hulle daar was, baie keer sit ons in die woord, onder die geklank van die woord. Baie keer sien ons hoe die Here mense herstel. Baie keer sien ons hoe die Here mense genees, maar nog steeds mis ons hom, want ons wil hom nie inlaat nie, ons wil hom nie deel maak van ons lewe nie. Is dit nie moontlik daar waar ons ons deurbraak mis nie? Juist omdat ons net sit onder die woord, ons sien die wondertekens, maar nog steeds... Here, help ons vanoggend dat ons U sal aanneem, dat ons U ons eie sal maak en dat ons 'n noue pad met U sal stap. Here, help vir my ook, vir elke luisteraar vanoggend. Here, vergewe ons as ons moontlik op 'n plek al gewees het waar ons net groen blare voortgebring het en toe 'n verlorene verbykom om hulp, toes daar nie eens 'n vrug aan nie. Gees van God, lei vir ons in die naam van Jesus. Lei vir ons sodat ons kan liefde ervaar, vreugde ervaar, vrede ervaar, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing in die naam van die Here. En ek wil conclude vanoggend, laat Jesus in ons bly. Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Amen, amen, pragtige klanke van Lekker Kroe, ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir die genade oor my. Baie, baie dankie, Pastor Cristiano. Nie net vir die woord, nie ook vir die lied se keuse en dat u ons bekend gestel het aan hierdie nuwe lied van Lekker Kroe. En mag die Here ons die lied seën tot ons harte en dat ek my geseën nou, dat het my geseën. Baie dankie dat u afgesonder het en dat u tyd gemaak het om te hoor wat Abba Vader aan ons wil sê. Soos u sê, dis episode 2 van hoe ons vrug moet dra. Mag die Here se goedheid, guns en seëninge oorvloedig op u lewe wees, op u huwelik, u familie, u huishouding, u bediening waar dit wat die Here vir u, waar die Here u nou geplaas het, u nuwe bediening, as ook u ministry self. In woordbediening mag die Here so u kan my u tempenne verheer, weerspan, want daar's baie, daar moet veel ruimte wees vir dit wat God nog aan in u sit, né? So ja, baie baie dankie, Suster Navinia. Dankie my suster, man, baie dankie dat jy hierdie man afstaan om ons te bedien met die woord van die Here. Mag die Here vir u ook seën in alles waar u gaan, waar u voet neersit, mag u ook sy guns ervaar. Ons woord het vanoggend gekom met Johannes 15 vers 4 tot 16. Dan het Pastor ook aangehaal Galasiërs 5:22, Johannes 14, Matteus 13 vers 53 tot 58. Sy tema was laat Jesus in ons bly. Dit was eers bly in die Here, maar toe verander hy dit maar. Na laat Jesus in ons bly. En hy het gepraat rondom waar Jesus gesit het met sy 12 disciples rondom die tafel, die laaste avondmaal, of hy het, soos hy genoem het, die laaste sappe, waar Jesus vir hulle sê. En voor dit het Jesus ons gesê, ek gaan weg in Johannes 14 om vir julle plek voorberei, maar ek laat vir julle die Heilige Gees, het hy ook genoem. En ons kan nie aan God verbind wees as ons nie die Heilige Gees is, as ons nie die Heilige Gees het nie. En ons kan ook nie die vrug dra sonder die Heilige Gees nie. Ek gaan nie baie uitbrei op wat Pastor Cristiano gesê het, nie, jy het die woord gehoor, ons vrugte. Onthou, gister, toe Jesus by die vyeboom kom, het hy gesien, daar is nie een bloeisel nie, net blare. Die Here soek die blare nie. Hy soek een bloeisel om te kan sien, daar is een vrug op pad, want aan die einde van die dag soek hy die vrug by ons. Mag die Here vir ons ryklik sien. Ek gaan onmiddellik oorgaan na ons boodskapies toe wat ons ontvang het, en ek gaan somme beginne lees en dan vir Pastor ook een geleentheid gee, Pastor Malcolm. Maar ek gaan gou eers laat ek maar eers gou kyk wat gaan hier by die WhatsApp linkie in, dat ons nou mooi die saak doen. So ja, morgens is Debbie, Pastor Malcolm, Pastor Cristiano. Wow, wat een boodskap. Dankie Pastor vir die krachtige boodskap. Ons moet vrugte dra wat by die bekering pas. Dankie Here vir die vrugte wat by ons pas. Geseende dag vir allemaal wat ingeskakel is, met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Dan het ons geweldig baie boodskapies. Môre Debbie, vra net voorbidding vir Oma Beth Moelman, vir my pa, vir Henk en Lea Moelman, vir ou Boet Bill, vir Johnny Hendrik van Palmiet Boerdery, en al wat vandag of morgen voor op grafdes gaan staan. Dit kom van Benny daar in Riversdaal. Dan het onnota, kom ons luister gou wat sê die stemnota vir ons.
1: Goeiemorgen Amelie en Atelier, en wacht om vir die woord. Ek wil net graag vir die Siegelaar familie baie sterkte toe wens, waar hulle op opdag voor opgeraf met om Amrum Siegelaar gaat staan. Dit komt van Mariette, toen leer hier van Sierbrak. Mooie en geziene dag vir jouwkien.
0: Baie dankie. Goeiemôre in die ateljee. My hart gaan uit aan oom Derek en sy kinders wat vanoggend sy vrou Sankies te rustig gaan lê. Sterkte vir die breë familie. Dit kom van Tannie Miriam daar, Tannie Miriam Esau van Slangrivier. Hartlike goeiemôre daar in Slangrivier. Altyd lekker om van julle te hoor. Dan is nog 'n stemnota.
2: Môre sit die baby, môre pastoor Malcolm en die prediker. Maar dan luister vir julle. En baie dankie vir julle opofferings. Ons waardeer wat julle doen. En ons dankie vir die vroeg opstaan. Julle trotseer die koue. Julle is daar, julle posse, Debbie. Baie dankie vir die mooie liedere wat jy so speel. Baie, baie dankie, hoor. En julle moet veilig huis toe gaan, hoor. Baie dank. Al die radiofamilie, omroepers, almal is gegroet, maar ek gesluit die, hoor. Bye-bye, sê de baby. Bye-bye, pastoor Mjalka. Bye-bye.
0: Dankie mama Daina, baie dankie vir die liefde, ne. Môre is Steps pastoor Mjalka en pastoor Christiano van Rooi en baie geluk aan is het Goe. Goe Karen Hendricks en Danel Oppels. God seën jul met God seën met jul nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dagkie. Liefde van die Hendricks en die Rode familie. Mwa, en dan 'n mooi dagie. Hartlike goeiemôre en Debbie en almal in die ateljee. Ek is vroeg ingeskakel en dit kom van Wielda Matola. Gebed vir almal wat vandag voor opgraf te staan. Ons dink aan almal in gebed. Geseënde Saterdag aan almal en dit kom van Winnie van die Ara. Goeiemôre sis Debs en Pastor Emma is ook Pastor Christiano van Rooyen. Welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde dag, liefde van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly by. Dankie Victor. Dan het stemnoodste.
3: Goeiemôre, môre aan ons op ek van familie sê by. En as het begin dag, man en die kinders buiten, dan seker oudsoor. Paierte moet gaan van jou teken.
0: Morantie Lena, baie dag. Nou was ek nou paastigjes lang die boodskapies hierdie ding stak.
4: Baie sterkte aan die Robertson en die skepers familie in Mosselbaai met die ter aarde bestelling van hulle familielede, wie die Heer is naby die, wat gebroken is van harte en dit kom met liefde van Inta Daniels, ook van ons van die radiose kant af. En dan sterkte aan my sister heidiglik in die hospitaal, Geraldine, vertrou net op die Here, neem vanmorgen op niet, jou swakke hand in die Heerse hand, en die Heere sal vir jou weer
0: amen, opruk. Amen.
4: Sterkte aan die Kreer familie daar in Oudtshoorn, met Lorenzo's afsterwe, sister Jolandi, wat jylle kon het jylle gedoen om hom in Suid-Afrika te kry, en die Heer het vir homself die geleentheid geskep, dat hy met jylle kon gedeel het, en selfs dat hy tot ruste kan kom in Suid-Afrika. Baie, baie sterkte.
0: Baie dankie, pastoor. Môre op hierdie Saterdag, sister Debbie en pastoor Malcolm en pastoor Christiano van Rooyen ingeskakel, dankbaar dat ons op sy wakkermaak lys was en immers mekaar se laste kan dra, en ons is deur sy bloed gewas en gegroet is almal wat ingeskakel is, aan hierdie, by die oopgraf, wat by oopgraf te gaan staan vandag, gegroet is my gemeente, AJM en Rachel en Launa, en Nelson Maria Brits, en aan my collega's, die Heere Seen, dit kom van Elmarie in Metro Grounds, dankie, dan kry ons, wat is dit nou? 3 kopies koffie, en ek weet nou nie of het 3 pasteikies is, of wat nie, maar dit klink lekker, jong. Dankie, Elmarie, baie dankie, hoor. Dan het ons een stemnota weer ontvang.
5: Goeiemorgen, sister Debbie. Sister Debbie, ek wil net sê, my enige meer voel aan die Dialport familie van Marika, en die jingan van hulle ma, Maria Dialport, sterkte, al wat hulle moet weet, die jare is aan hulle kant, en dat kom van OS Dean Phillips, en van die Phillips also. Dankie. Die Phillips van Marika.
0: Ok, baie dankie daar. Goeiemorgen, pastoor, wil net vanochtend vir Leanne Lou en haar kinders sê baie sterkte, waar hulle vandag haar eggenoot Yuri Lou gaan begrawe. Mag die Heere julle versterk in die dag wat nog voorlee. Baie sterkte, en dit kom van Auntie Dorothy. Baie sterkte daar aan die familie ook. Baie sterkte vir die Breë Boysen familie vandag. Maureen van Gasha en Misa, hoop jy het lekker verjaar. Hekie Boysen verjaar lekker, dit kom alles van Maureen van Gasha. Goeiemorgen amal in die atelier, sterkte aan die Breë families wat om Abraham Sigelaar van Sierbraak, wat vandag te rustig geleef word, maar God ons vertroos en die wond genees op die rechte tyd. Rest in peace, skoonpa, tot ons weer ontmoet. Saranje van der Ros uit 'n pragtige Sierbraak. Baie sterkte vir julle. Goeiemôre almal in die ateljee. Ons wil net my suster Anna Stevens van Albertina gelukwens met haar 60ste verjaarsdag vandag. Ons weet dit gaan nie vandag 'n lekker dag wees nie. Ons gaan vandag ons moeder begrawe. Dit kom van haar suster Lena, Jayden, Vicky en Monique en sterkte aan die breë familie vir vandag. Onthou die Here sal weer die seer genees. Baie, baie sterkte en Anna, jy met 'n pragtige dag hê. Goeiemôre, sis Debbie en prediker ingeskakel. Voorbeding asseblief vir almal wat vandag voor oopgrafte sal staan. God sal self u hele se trane afdroog. Geseënde dag en almal in die opvangs vir almal aan almal in die opvangsgebied. Dit kom van Marinda van Mariekam. Dankie Marinda. Die Here leef en sy geloof. Nee, die Here leef en geloof sy my rots en laat verhoog wees die God wat die rots is van my heil, die God wat my die wraak gee en die volke onder my neerwerp. 2 Samuel 22 vers 47 tot 48 en dit kom van Promatin Lute McCock van Mosselbaai. Nou sien jy brother Christian, nou hy een het 'n bietjie tong geknoop. Morris is Debbie, happy birthday aan Gola of Gola Johnson, hy moet lekker verjaar van hom beste juffrou Miriam uit Riversdale. Goeiemôre Debbie en Pastor Christiana. Wow, wat 'n woord. Baie baie dankie pastoor, ek is aangeraak. Voorbeding asseblief vir elke familie wat vandag by oop grafte moet staan, vir krag en sterkte dat papa vader hulle ontmoet op die punt van hul behoefte en troos soos net Abba kan. Baie dankie Magdalene Loos van Oudtshoorn. Amen. Môre almal in die ateljee, baie dankie vir die woord, die padkos vir vandag. Pastor Cristiano, ja, baie mense doen iets vir die Here om gesien te wees, dan het hulle nog niks vir die Here gedoen nie. Geseënde dag vir almal en veilig wees vandag en geseënde naweek. Ons moet ligdraers van God wees, want ons is die vrug van sy wingerdstok. Ons is. Môre is die Debbie Pastor Malcolm en prediker Kavooks en sy pragtige vrou is ingehak en ingeskakel. Mooi dag aan almal. 'N Mooi dag aan u ook Kavooks. Is 'n lekker naam. Goeiemôre. Hartlike goeiemôre is die Debbie by broer Malcolm. Dankie vir God se genade deur God wat ons deur 'n onbekende nag inraad. Ek wil net sterkte sê vir die Gerts en die Boysen familie wat vandag geliefde broer te rustig gaan lê. God sal self die trane afdroog. Mooi dag geseën vir almal vir die naweek. God seën u veilige rit vir julle op die pad. Baie dankie. Psalm 118 vers 1. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde. Dit kom van Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Baie baie dankie. Ek dink dit is ons boodskapies en dan het ek okay. Sister Lisbeth, dankie dat u ook laat weet, u is ingeskakel ook. Robert van Rooi en my neef, dankie dat u ook ingeskakel is. En dan, paaste, u kan vir ons die algemene gebed doen, asseblief.
6: Dierbare Here, ons sê vir u baie dankie dat ons kon bijeen gewees het. Dankie vir die woord, Here, wat u deurgegee het vanoggend. U hoor en u ken elke kind van u se hart vanoggend. Ons allemaal, Here, is hier, maar ons gaan allemaal die verskillende seisoene. Daar is verjaarsdag wat gevier word, daar is selfs die wat in hospitale is, en daar is selfs die wat by oopgrafte wat die geliefde aan die dood afstaan. Onse gebed vanoggend is dat u hulle sal versterk vanoggend, dat u, Here, u alle swakkant in die sterkkant sal plaas. Dankie, Here, dat ons na u toe kan kom in alles, Here, en dankie dat u in ons is en ons in u. In Jesus magtige naam, amen.
0: Amen, amen. Net een contactnummerkie asseblief.
6: Julle kan my kry by die volgende nummer 061 601 5458.

0: ons ook herhaal?
1: Is 061-601-5458, 061-601-5458.
0: Hy is 6 se jong. Pastor Malcolm, kom ons groet ons luisteraars.
2: Luisteraars, 'n geseënde dag vir u en julle wat rondom opgraf vandag sal staan. Die woord van die Here leer ons mos die Here is naby die wat gebroken is of in harte. En hy sal ons trooster wees vir hierdie dag in besonders.
0: Amen, amen. Pastor Cristiano, weer eens baie dankie vir die woordbediening en dankie vir die getrouheid. Dankie man, jo. Jy sal nie weet hoe waardeer ek nie, al ons predikers, ek waardeer jy hulle so, want as dit vir jy hulle is nie, dan moet ek maar elke oggend alleen hier kom sit het, maar die Here het jy opgerig, en dankie mag die Here vir jy hulle regtig almal ons predikers ryklik sien.
2: En ons waardeer jy ook.
0: Ja, pastoor, groet ons luisteraars.
1: Luisteraars, dankie dat ons saam met jy hulle kon wees.
0: Jy praat baie sag as jy
1: en,
0: groet.
1: En mag jy hulle een geseënde dag het, en weet, kom ons bly in die Here, en so dat Jesus ook in ons kan bly.
0: Amen. Amen. Luisteraars, van my kant af ook, altyd lekker om met u te kuier, altyd 'n voorreg om u te kan bedien, al speel ek ook net 'n musiekie, of al lees ek ook net u boodskapie. Baie dankie dat u vir ons toelaat, waar u ook al is, u kon gekies het om 'n ander radiostasie na te luister, maar u het gekies om na Eden FM te luister. En mag die Here vir ons help, om nie net die woord te hoor nie, maar ook die aksie by te sit, en te doen dit wat die woord van die Here vir ons sê. Want wanneer ons eendag ons oor toemaak, dan is het wanneer Jesus gaan kom kyk of daar 'n bloeisel of 'n vrug is. So kom ons maak seker dat Jesus goeie vrugte aan ons kry. Vanaf my kant af wil ek ook sê, 'n geseënde Saterdag, baie sterkte vir almal wat voor opgrafte staan, die wat op reis gaan, reisgenade vir eele, mag die Here vir eele deerdra, en dan sê ons, ook ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar die Morning Manners span, broer April en sy span gereed sit met hulle, hulle program, bly 24-7, wat is dit dan om my, bly 24-7 ingeskakel op Eden FM, mag jy een prachtige dag hê, en dan vanaf die Mosselbaai span, sê ons,
3: Shalom,
0: tot een volgende keer.
4: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Geliefdes, die titel van ons boodskap van oggend is Niemand het dit alles nie. En vir daardie rede blaai ons Bybel na 2 Konings hoofstuk 5 en dan doen ons en lees ons net die eerste vers. 2 Konings hoofstuk 5 verse 1. En die Bybel lees as volg: En Naaman, die leeroverste van Aram, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien. Want daarom het die Heere 'n oorwinning aan die Arameers gegee, en die man was 'n dapper jaad, maar melaat. Vader in die hemel, baie dankie vir die gawe van liewe wat ons geniet. Baie dankie dat u ons weer in 'n nuwe dag opgelig het. En dankie vir die voorreg wat ons het om rondom u woord te kan vergader. Liewe Here, soos gewoonlik seën ons nou klein en groot wie luister en help dat ons verstaan wat u van ons vanoggend weer wil sê. Baie dankie dat u God is. Baie dankie dat u in beheer van alles op hierdie aarde is en help ons om u as die Kepper God, 'n geleentheid in ons lewe vanoggend weer te gee. In Jesus naam. Amen. Vriende in die Here, wie was hierdie man Naaman? Die Bybel sê, hy was die leeroverste van Aram, 'n groot man van sy Heer, hoog in aansien, 'n staatmaker, 'n man van inbors, uitverkore oorwinnaar van God, eerbaar en 'n dapper jaad. Maar die Bybel voeg by deur te sê, hy was melaat. Ek wil vanoggend aan iemand vertel dat almal van ons in die wêreld werk met iets wat nie werk nie. Ons werk en vervaardig op dieselfde tyd iets wat nie werk nie. U mag nou dink, is hy mal? Is hy dalk koekoes? Wat probeer ek vanoggend vir u sê, geliefdes? Niemand het dit alles nie. U het my nie reg gehoor nie, broeders en susters. Niemand, en ek sê, niemand het dit alles nie. Ek wil u vanoggend aanmoedig, waar u ook al is, waar u ook al nou ry, wat u ook al op hierdie oomblik deurmaak, ek wil vir u sê, watter CV het Naaman nie gehad nie? Watter eienskappe het hy nie besit nie? Naaman was produktief. Naaman was welbekend. Hy was groot. Hy was alles wat Ama begeer het, maar hy was melaat. Ek wil hê u moet verstaan, geliefdes, die Bybel sê, moenie benei nie, moenie jaloers wees nie. Luister na my vriende in die Here. Sukses en produktiwiteit is nie afwesig van iets wat nie werk nie. Ek kan onthou dat my vrou, en ek glo elke vrou, kos kon kook op 'n stoof waarvan 2 plate nie gewerk het nie. Sy kon steeds kook en die gesin voed op die oond wat nie ten volle gewerk het nie. Is die stoof weggegooi? Natuurlik nie, broeders en susters. Kinders van die Here, luister na my. Niemand van ons het dit alles nie. Ja, hulle mag goed lyk. Ja, die posisie mag verhewe wees. Sy naam mag dalk president Sir Ramaphosa wees. Maar ons weet nie of sy niere werk of nie. Elke suksesvolle story in hierdie wêreld is suksesvol terwyl daar iets is wat nie werk nie.
Ek weet, jy denk nou en sê, maar broer Prun, jy ken nie my familie nie. Dis waar, vriende. Maar hier is die ding, vriende. Ons kan productief wees met iets wat nie werk nie. Moet nie my vertel dat jy nie een werk het nie. Ons kan productief wees sonder een werk. Moet nie my vertel, oh broer Prun, my kop is toch so seer, dan wil ek vir u vanoggend sê, daar is mense sonder bene in hierdie wereld wat so productief is, dat een mens dit net nie kan glo nie. Niemand het dit, alles nie. Elkeen in hierdie wereld functioneer, terwyl daar iets is wat nie werk nie. U vraag my nou, okay broeder, hoe kom ek dan aan die gang? Wel, hier is dit gelovige kinders van die Here. Ek en u, ons kry krag wanneer ek en u op iets fokus. As ons fokus op dit wat nie werk nie, sal dit so groot word, dat ons maar handdoek kan ingooi. Die feit dat ons liewe vriende op hierdie oomblik is nog 'n faktor. U sal onthou so 7 jaar gelede, miljoene mense het tydens COVID-19 gesterf, maar ek en u lewe nog. Met ander woorde, ons het nie die geld nie, maar ons het die lewe. Hierdie story is waar reg deur die skrifgelowige kinders van die Here. U onthou vir Rachel in die Bybel, die een wat Jakob liefgehad het? Onthou u haar, vriende? Sy was baie, baie mooi. Sy was so mooi, dat Jakob 14 jaar vir haar gewerk het om met haar te trou. Die Bybel sê, die Here het haar moederskoot gesluit. Prachtig, beeldskoon, mooi, maar moederskoot gesluit. Niemand het dit, alles nie. Rachel was beeldskoon. Lea, daarteenoor sê die Bybel, was lelik, geliefdes, dis wat die Bybel sê. Lea was lelik en vrugbaar en Rachel was beeldskoon, maar onvrugbaar. Moses was 'n hakkelaar en stammelaar. David se veguitrusting het nie gepas nie en hy het 'n buiteegtelike verhouding gehad. Hy was ook te jonk. Johannes Markus was deur Paulus verwerp. Timoteus het verrotte plekke aan sy liggaam gehad. Geliefdes, dele van sy liggaam was beter om te vot in ek en hierse taal. Amos sy enigste opleiding was 'n vrye boom besnoeiing. Jakob was 'n leenaar en 'n dief. Salomo was te rijk. Abraham was te oud. Petrus was bang vir die dood. Lazarus was dood. Johannes was self regverdig. Naomi was 'n weduwee. Paulus was 'n moordenaar en so was Moses. Jona het van God weggehardloop. Miriam was 'n skindertong. Beide Gideon en Thomas was twyfelaars. Jeremia was depressief en het selfmoord neigings gehad. Elia se energie was getap. Hy was gedreineer. Hy was by uitbrandpunt. Martha was 'n bemoeisieke vrou. Maria kon maklik 'n leihard gewees het. Samson was 'n sterk swakkeling. Noag het dronk geword en dis nie al nie, vriende in die Here. Het ek genoem en het ek vertel dat Moses kortgebonde was? Ek het geleer dat wanneer ons nader na God beweeg, het ons nie nodig om jaloers te wees of om andere te benei nie. Want niemand het ons jaloesie aandag nodig nie. Want vriende, niemand het dit alles nie. U mag die geld hê, maar die gesondheid ontbreek. U mag die gesondheid hê,
maar nie die geld nie. U mag die motor hê, maar nie die vrede nie. U mag vrede hê, maar nie die voertuig nie. Wat ek ontdek het, is dat ons allemaal uitkyk vir iets. Ek het geleer om niemand te benei nie. Ek het ook geleer, vriende, om op niemand jaloers te wees nie, want niemand, en ek herhaal niemand, het het alles nie. Besef ek en u dat God wen, terwyl hy 1/3 van die engele mis? Die Bybel sê, die duivel en 1/3 van die engele is uit die hemel geskop, en die Here werk met die ander 2/3. Jesus het 12 disciples gehad, en een het hom verwerp, een het hom verlaat, en toch was hy steeds productief. Die apostel Paulus, wie 14 van die 27 boeken in die Nieuwe Testament geskryf het, skryf in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 10 van mense soos Demas wat hom verlaat het. Terwyl Paulus verwerp was, verlaat was, uitgelewer was, het hy nog steeds voortgegaan om die 14 boeken van die Nieuwe Testament te skryf. Laat my toe, vriende, om u te vertel, ons kan functioneer terwyl iets in ons levens nie werk nie. Paulus het 14 boeken geskryf, toe mense hom verlaat het, toe mense hom weggegooi het, toe mense op hom staat gemaakt het. Opvangsgebied van Eden FM, wees productief. Selfs al is daar iets wat nie werk nie. Luister na my kinders van die Here. Ons is nie die eerstes wat beveel word om productief te wees, terwyl daar iets in ons lewens is wat nie werk nie. Niemand, niemand, niemand het dit alles nie. Miskien is u 'n miljonair vanoggend, maar met 'n gebroken huwelik. U kan 'n biljonair wees met maal deur mekaar kinders. U kan enkel wees, maar gelukkig en vredevol. U is getrouwd in 'n dooie ongelukkige huwelik. Wees productief daar waar u is. Ek en u moet ontslaa raak van verskonings, verskonings en verskonings en verskonings, want in hierdie wêreld het niemand dit alles nie. Niemand het dit alles nie. Naaman was deel van die elite. Hy was deel van die vooraanstaandes. Hy was deel van die hooggeplaastes, maar toch melaat. Die suksesleer getuig van private pijn, broeders en sisters. Hulle is bang. Hulle sal gediskwalifiseer word, want niemand het dit alles nie. So vriende in die Here, hou op om op u self neer te sien. Hou op om jammer vir u self te voel. Dis waar Llewellyn April is 'n prediker. Dis waar Llewellyn April wandel met die Here, maar met baie pyn, want niemand het dit alles nie. Maar dit beteken nie dat ek nie productief kan wees nie. Ek het geleer, vriende in die Here, dat ek die lewe kan straf, luister nou mooi vriende, deur meer productief te wees, gebaseer op dit wat nie in my lewe werk nie. Ek en die duivel is nie vriende nie. Wanneer hy na my toe kom en my sy beste duivelse aanbiedinge bring, gee ek om die beste Jesus weer, wat daar kan wees. Geliefdes, ek het ontdek dat niemand het dit alles nie. Moenie iemand anders benei nie, want niemand het dit alles nie. En weet jy wat, broeders en susters, hierdie maak ons betekenisvol vir die een die ander. Ek het u nodig. U het my nodig, want niemand
Jedeb alles nimmt. Naaman was ein Mann von Ansehen, Marmelade, in het ein Dienstmeisje nodig gehad für seine Genesung. Muss nicht neerzien auf Menschen nie. Uns weet nie wie het die Oplossung für uns grootste Probleme nie. Je sien kinders van die Heere, sy probleme het gedaal tot een. Uitstekende CV, uitstekende karaktereigenskappe, maar niemand het het alles nie. Sy goeie lewe was geleidelik deur die malaatsheid verteer. Dit het sy liggaamstelsel mate weggevreet. Hy het alles gehad, maar hy het die dood met hom saamgedra, want hy was malaat. Niemand het dit alles nie. Hierdie was die verskriklikste van siekte wat 'n persoon kon kry. Dit was nie net 'n fisiese siekte nie, maar daar het ook 'n sosiale stigma aangekleef. Die Jode het geglo dat melaatsheid die vergelding, dat melaatsheid die wraak, dat dit die oordeel van God was. Wanneer iemand dit onderlede gehad het, was daar gesê, hy of sy het nie die wil van die Here gedoen nie. Hulle het dinge verkeerd gedoen wat in hulle lewe was. En geliefdes, Naaman se werk het gedaal tot een. Hierdie suksesverhaal van hom het gedaal tot een. Niemand, geliefdes, en ek herhaal, niemand van ons het dit alles nie. Vriende die Heere, jy het u reg gehoor, niemand van ons het dit alles nie. En hierdie was die probleem wat Naaman in die gesig gestaar het. En daarom was hy uit sy huis gesit. Daarom was die dame wie melaas wat uit haar huis gesit. Hy was uit die kerk verbann. Sy naam was van die kerkrol geskrap. Hy was uit die gemeenskap verdryf. Wanneer hierdie siekte 'n sekere stadium bereik het, moes die slagoffer sy gesig bedek, sodat die lig nie besoedel kon word wat die ander ingeasem het nie. Wanneer die slagoffer iemand hoor aankom, moes hy so hard as moontlik skree, onrein, onrein, onrein, ek onrein. Wanneer sy situasie vererger het, was hy weggestuur na 'n plek wat afgebaken was as die streek van die dood. 'N plek waar die melaatses geleef het. 'N plek waar hulle laaste dae in afsondering spandeer het. Sonder familie, sonder die kerk, sonder aanbidding, sonder niks. 'N plek waar hulle gewag het vir die dood om toe te slaan. 'N plek waar hulle gebid het om te sterf, want hulle was soos die hale uitgeworpenes. Hulle was geestelike uitgeworpenes. Hulle was miserabel. Hulle was ellendig. Hulle was ongelukkig. Hulle was sonder hoop in die wêreld. Vingers val af. Hande val af. Voete val af, want het die Jode geglo dat melaatsheid 'n tipe sonde was. En geliefdes, dit was die lot van Naaman, die leeroowerste, die hooggeplaaste, die elite amptenaar, die een na wie almal opgesien het. Hy moes en sou in stille afsondering moet gaan leef, want die dood is besig om hom in te haal. Niemand
het dit alles nie. Jy sien, vriende, hierdie infeksie, wat veroorsaak word deur bakterie, wat Mycobacterium leprae genoem word, jy tussen die leeroverste Naaman en 'n versekerde toekoms gestaan, want niemand het dit alles nie. Niemand het dit alles nie. Vader in die hemel, baie dankie vir gebreke wat ons nederig op ons knie hou. Baie dankie dat ons van u alleen afhanklik is. Hou ons nederig by u voete vanoggend in Jesus kosbare naam. Amen.

Geliefdes, baie baie dankie dat u ons die voorreg gegee het om u weer een vanoggend te bedien. Daar in die gerieflikheid van die eie bed, die eie huis, die eie kombuissitkamer, waar dit ook al was, in die motor. Mag die Here u ryklik seën.

Here, dien ons weet van 'n man wat in staat is om al daardie probleme van ons op te los. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span. Mag die Here ryklik seën. Lavinia Botha net hierna. Tot dan, mag ek in U getrou bly. Totsiens.

Hartelike goeiemôre. Die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7 is ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha en ek bring vir u die weer op hierdie uur, die weer vir vandag, die 13de Januarie. En ons begin die weer daar in die Karoo met die dorp van Ladysmith en Oudtshoorn en Prins Albert. Oudtshoorn 'n minimum van 5 en 'n verwagte maksimum van 14 grade Celsius met bewolk tot gedeeltelik bewolkte toestande wat daar voorspel word en 'n 30% kans van ligte. Geen kans vir reën daar nie. Dan beweeg ons aan Swellendam en Riversdal. Swellendam op 8 en 17, Riversdal op 9 en 16 met 'n 30% kans van ligte reën en dan bewolk met 'n gedeeltelik bewolk later in die dag. George op 10 en 16, 30% kans van ligte reën. Knysna 11, 17, ook 30% kans vir reën en dan later gedeeltelik bewolk. Ons beweeg aan na Plettenberg Bay toe en ons kyk hoe lyk die omstandighede daar. In Plettenberg Bay is dit 'n verwagte minimum 12 en die maksimum op 15, ook dan 30% kans van ligte reën en is lyk vir my in die meeste van die opvangsgebied.

En as jy op pad is, miskien na groter stede toe vandag, as jy op pad is, ons kyk gou daar, miskien Kaperga, een maximum daar van 15, Johannesburg, een maximum van 23, Durban, een maximum van 19, en dan Appington, Mafeking, se area 22 en 23 onderskeidelik. Dis nou, as jy miskien vandag op pad is, na een van daardie, en ons weet met die Comrades Marathon aan die gang, dit wat afkom, en ander goede, is daar baie van ons mense wat op die paaie is, en op pad is iewersheen. Hierdie weer is aan die gebring, deur die weerkantoor, die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en jy kan dit, die webtuiste gaan besoek by www.weathersa.co.za.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, pastoor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Een FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Hartlike goeiemôre, as jy sopas by ons aangesluit het, die tyd nou 17 minute oor die uur van 7 ingeskakel op 1 FM stem in die hart van die paradys en die oor vir TKZ en Benny in die area. Oh ja, Bafana het nou nie dit gemaak in die eerste wedstrijd nie, but let's not lose hope, kom ons verloor nie, hoop nie. Ons glo nog steeds dat die manne kan deurkom by die ander wedstrijde, ne? Ingeskakel op 1 FM, ek gaan nie net hierna deurvat, deur wat ek kan verwag in die program.

Luister, as ek hoop jy is besig om te kung fu fighting, want soos jy hoor, ek is besig met die moves hier in die atelier. So jy moet nie nou met my sakkel en nie nou nie, want jy gaan een skop kry. Net hierna vat ek jy terug in vandagse muziekgeskiedenis. Kom ons kyk wat het gebeur in vandagse geskiedenis in die muziekwereld, ne? En geskakel op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs. Ek moet sê die lig, die boekant, die wat ek is, dit is so lekker goed nie. Die belichting aan die boekant, hier waar ons nou sit, so, want hier is nou een waaier ook wat in die ligse pad is, wat die lig so bykie blokkeer. Nou moet ek my blaai in die lig hou, laat ek mooi kan sien wat hier aangaan. On this day, op hierdie dag, die 13de juni, en ek en daar gaan kyk op calendar.songfacts, wat het gebat het daar, nog baie ander geleenthede wat gebeur het op hierdie dag, ne? So 2017 het Beyoncé en haar man Jay-Z, het hulle verwelkom een tweeling, meisie genaamd Rumi, en een seun genaamd Sir. Hierdie celebrities kan hulle kindersnaakse name gee, in elk geval Rumi en Sir is vandag so, hulle is nou, let's just see, 17, 9 years, hulle moet 9 jaar oud wees daar nou, ne, vandag. 17 plus 9, 26, yes. 2015, Rachel Platten word in die kolle geplaas, wanneer Taylor Swift haar op die verhoog bring, om Fight Song tydens haar concert in Philadelphia uit te voer. Dan beweeg ons aan 2008, R. Kelly is onskuldig na 'n 6 jaar lange regstryd, word hy vrygespreek van alle aanklagte na minder as 'n dag van beraadslaging in sy kinderpornografie verhoor. Aanklaers het aangevoer dat die videoband van 2002 na die Chicago Sun-Times gestuur is, wys hoe Kelly verskriklike dinge met 'n 30-jarige meisie doen. Nou ja, toe, ons weet wat R. Kelly vandag is, ne? Then 2005, na 'n 5 maande lange verhoor, word Michael Jackson vrygespreek van alle aanklagte van kindermolestering. Nou ja, daar het hy dit. Dan 1988, ek ken vir Paula Abdul, sy debuutalbum Forever You Girl word vrygestel as 'n bedrewe cheerleader en 'n choreograaf, bewys hy ook suksesvol as sangeres te wees. Aangesien die album 4 nummer 1 treffers oplever, Straight Up, jy onthou vir dit, Straight Up, Now Tell Me Do You Wanna Love Me, iets soos Die, die titelslid, dan Cold Hearted, en Opposites Attract, ja, ek is seker, jy kan vir hulle onthou. So ja, daar het jy dit, dit is nou wat vandag gebeur het, nou ja toe, nou gaan ek vir jy speel, kom ons kry dit reg, ek gaan vir jy een van die lande wat deelneem in die 2026 FIFA, Wereldbeker, ek gaan een van hulle sy anthems vir jy speel, en jy moet dit kan identificeer. Jy moet dit identificeer, ne? Daar sy, Mosselbaai is ingeskakel, Pastor Malcolm, ek sien vir jy, I see for you, a very good morning to you as well. Daar sy ook, kom ons kyk gauw, ek kry gauw hierdie anthem reg, en dan ook later in die twee in die rij, is daar ook een vraagie wat verband hou met FIFA, die wereldbeker, en jy moet die feite, jy moet goed daar die wereldbeker geskiedenis en feite ken. Vandagse anthem klink so, identificeer hom vinnig, ek gaan net een stukkie speel, want ek is net bang, speel ek om verder, dan gaan daar woorde uitkom wat jy dalk kan naderbring aan die waarheid. WhatsApp line 0605052693, telefoonlijn 0448840831, vandagse anthem klink so, identificeer hierdie anthem, en dis beslis een van die lande wat deelneem aan die 2026 FIFA Wereldbeker, wat tans aan die gang is. Hy vat so'n bykie rikkie, hier in die 13de sekonde daan begin hy nou om self te laat hoor. Net so'n oomblikkie, dan kom dit gauw deur, ne? Daar is hy.

sy luisteraars, jy behoort dit nou al te gekry het, want ek het die land se naam nogal gehoor hier aan die begin van die liedjie te hoor. Ek, oh, ah, praat hulle dan, noem hulle dit. So as jy mooi geluister het, dan behoort jy te gehoor het die naam, at least, van die land. En dan behoort dit vir jy makkeliker te gewees het om daar die anthem, dis die nationale landslied natuurlijk van hierdie land, wat deelneem. Wow, dis baie stil. Dis baie stil op jou WhatsApp, baie stil op jou telefoon. So ek neem aan, die luisteraars, is 'n bietjie moeilik. Let's just do it again. Kom ons doen dit weer.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Daar sê welkom terug hier by Eden FM, u stem in die hart van die paradys. Ek nou net kry, o, waar is my goed wat ek nou gestuur het hier na hierdie ding toe. Dit kan nie wees, let's just move along. Hierdie ding is nou weer, ach, daar sê, weer heel die mekaar vandag. To all the daddies, we're celebrating Father's Day tomorrow, all the cool daddies.

to all. Yes, of course, especially all the cool daddies. You're more than welcome to send out a shout out to your dad as well for Father's Day tomorrow. Die en luisteraar sê, Moorie Lady B, ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie. Hulle vir die dag geniet, dankie vir die lekker muziek van Irene November, al die pad van Mossel Bay. Dan weet ons ook pas, Malcolm is al reeds ingeskakel hier in die huis. Hy sê, goeiemorgen Lavinia, dit is nou iemand anders hierdie. Goeiemorgen Lavinia, geseende verjaardag aan Lita Goosen van Protea Park, net goedheid en guns op sy lewe. Lief vir hom van oma Annemarie, ma Letitia, Auntie Ilse, Tanya en Matthew Goosen van Protea Park. Daar sê, jy hoor vir Daddy Cool daar in die achtergrond, ons beweeg net vandag hier na die WhatsAppies, ons kyk jy al eerst is wat deurgekom het, so 3 minute oor die uur van 7. Goeiemorgen Lady Van B, Mosselbaai is in die huis, ek geniet altyd jou program op Saterdagoggend. Dit kom van Victor uit die prachtige Mosselbaai, amen en veilig bly, baie baie dankie Victor. Telefoonnummer 044-884-0831, 044-884-0831, onthou dit tel as jy bel, die wat saam met my op jou WhatsApp is, jylle kan gaan kyk, ek het daar so klein snippet gelaai, van waarmee ek besig is in die atelier. Morgen Lady Van B, groet aan al my maatjies in die Suidkaap, liefde van Ma Sara. Ma Sara, hartelike goeiemorgen aan jy. Daddy cool, daddy cool. What makes your daddy a cool daddy? Let us know. What makes your dad a cool dad, ne?

0: Ja nie, heute kommen wir rein, Lavinia, alle jeden fremde Familie. Ja nie, Lavinia, Starach mit der Tikaji, Starach mit einem Sigio. Glaub nur, dann kann ein Jahr hat er noch Bock Jola gelobt. Starach, naja, aber meine liebliche Saladach hier. Gewuchst hat nicht Pagi noch an ihr ist.
1: Ja, thank you for putting Park Dean in the area. And ik wil op jullie kunnen houden. Tikaji was hier in George. In George, daar in die Malasante. En daar was in mijn wille jaren. En ik onthou, ek het met TKI, I ended up with TKI driving around, nee, in George. En toen kom ek in die ochendure in die huis van met TKI geselskap hou, nee. But those were the good old days, was Gransel sê, nee, the good old days.
2: Morele, Helia, Madaina, dankeskakel, dankie vir jou mooi program. Bye-bye.
1: Daar is een hartelijke goeiemorgen, mama Daina. En al, nou, ons weet Mosselbaai, as hy moet gestem word, nee, gaan Mosselbaai vir enige iets, gaan Mosselbaai beslis die meeste stemme, of hulle gaan soos die meerderheidspartij wees op die gegewe oomblik. Want Mosselbaai is in die huis, Pak Dien, Kewoeks het vir Pak Dien op die huis gesit, kom ons hoor.

0: Ons kyk gou hierdie voice notes, 'n stemnotetjie van George Wayne. Solomons.
1: Môre, Lavinia. Ek wil net 'n presieentjie en rousmôre verjaarsdag request hier. Hy is 1 jaar oud vir oggend. Dankie vir die Here wat hy deurgedra is. Dis Melody K. Isaac se seentjie. Ek wil net vir hom gesê geluk op sy verjaarsdag. Hy is deurgedra deur genade, deur liefde, deur alles. Ek wil net vir haar sê, happy birthday vir haar seentjie vir oggend van Melody K. Isaacs.
0: Daar sy, ach, gelukkige verjaardag en mag die Here jou nog so vele jare spaar, ne? En terwyl die mama nou daar die boodskapie daar deurgee, die dame die boodskapie deur vir die kind, ouers, ons moet bid vir ons kinders, ons moet regtig die bloed van die Here pleit oor die kinders, seën hulle julle kinders, sokkens hulle uit die huis uit gaan, maak die kruisteken op hulle voorkoppe, rerig die way die lewe is, ne? Goeiemôre Lavinia, en dit klink, laat ons sien, hierdie, ek kan nou nie, maar dit lyk soos, kan nou nie sien daar, as ek oopmaak nie, but a very good morning to you as well, you know who you are, a telephone number ending in 64 16 64 16. Auntie Monica Botha sê, môre Lady Von B, en al die prachtige maaikies, bekend en onbekend, gegroet van Auntie Monica.

0: Patrick Arthur van Vieren. Ek wou nou nie somme voorbarig wees en sê dis jy nie, want die profile pic het van my bekend gelyk, né? Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Hallo, goeiemôre.
0: Goeiemôre Irene.
1: Ja, dat is net Irene wat vir jou op 'n Saterdag of so vroeg bel, jong. Hoe gaat het, Lady Van B? Hoe was jou week geweest?
0: Ach, my week was maar so, jy weet nou, met Bafana, wat nou nie so lekker vir ons deurgekom het nie, maar ons hou die hoop vir hulle.
1: Ja, ons losse daar, ons praat nie daar oor die ons vat ons verloor soos het kom.
0: Daar sê.
1: En as ons wen, dan brand die vieren weer hoog, en dan is die honkie kadorie.
0: Daar sê Irene, vir wie groet jy vir oggend?
1: Man, Lavinia, ek groet al my Eden FM maatjes, die wat my ken en die wat my nog nie ken nie. Ek wil vir hulle sê, hulle moet hulle dag geniet. As een bietjie koelerig hier in Mosselbaai, man. Ek is op pad, ek gaan nou net jou klaar maak vir een begrafnis, want een van ons groot lede van die VGK Mosselbaai en Evie Skeepers is oorlede en sy word vandag te rustig gelee. Ek wil vir allemaal maar net sê, hulle moet hulle dag geniet. En die wat vandag verjaar, hulle wil ek ook sê, hulle moet ook lekker verjaar. Want ek verjaar nog een heel maand. Ek weet nie, is in my geluk gewens. Ek het 2 weke terug die 5de verjaar.
0: Ai,
1: toen was ek een grote 60 gewees, man.
0: Ach, skam vir my, mam. Ek hoop my mama, mag jy een fantastische nog een hele maandse verjaardag het, Irene.
1: Ja, lady, wil weet, jy moet een lekker dag heen, hè. Geniet alles en speel vir ons lekker muziek. Ek het net al gehoor, jy die honde laat uitgelaat. Ek weet nie wanneer gaan jy die katte uitlaat nie. Maar wees vrolijk en baie dankie.
0: Thank you.
1: Groet by die huis, hoor.
0: Baie dankie, bye. So gesels Irene. Very good morning, Patrick Arthur van Vieren. Mag jy vieren wacht brand. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Marina.
0: Moere.
2: Ik ben aan mij, gelukkig, op een verjaarsdag. Goed dat je gaat zo aan leven. Ik ben nog zo, naar mama, dat ik een verjaarsdag vraag hou. En dat komt van Dine Lina, Amelika en alle meisjes uit Riversdaal.
0: Bye.
2: Dankie, mooi programma en een mooie dag vir jou.
0: Ook mooi dag, geseende dag vir jou daar hoor, goed gaan.
2: Dankie,
0: Lina. Daar sy, so gesels Riversdaalse mense, let's hear.
3: Goeiemorgen, Lavinia, ingehak en ingeskakel. Luister na jou, ja, ook kraantje. Ek mis hom so baie op die radio, hy gaan lachterij. Maar wat, ons vir het maar. Nee?
0: Ja.
3: Auntie G van Mosselbaai.
0: Daar sy Auntie G, mooi geseende dag en Mosselbaai. Of course, hulle wen nog vanoggend, nee. Oeh, hier vraag iemand van my, ek wil net seker maak, is Vadersdag volgende week, 21ste of morgen, ek is self nie seker nie, ek dink baie is ook onseker, hy nee man, let me just have a look, because I thought Father's Day was tomorrow, want is Vadersdag altyd na jeugdag, is ek nou voor, ach man, alles Vadersdag, hier vraag iemand ook, is Vadersdag die next Sunday nie, kom ons maak so my Vadersdag ook morgen, omdat dus ons altyd die mammies en die goed, I'm just putting the daddies on the map, because I've already had a prayer for them, ach, even if it's next Sunday, let's celebrate the daddies, man. Let's celebrate the daddies, especially the cool ones. Ek gaan nou Google, somebody, maak vir ons seker van is Vadersdag. I don't know. I always thought it was the second Sunday in June. I don't know. Of after the 16th of June, eh? Daar sê, ons gaan nou seker maak. Iemand gaan nou vir my deurstuur seker. Iemand gaan nou vir my Google.
4: Hey, more, Lavinia. Ek wil net vir een jelde Arends wat vandag van jare gesien en verjaardag toewens. En dan morgen verjaar Mr. Peil, Boutikos, wat morgen verjaar Melanie Koert, Sonia Jonker, en Nita Harris verjaar allemaal morgen saam met my. So ek wil allemaal wat verjaar, moet een geseende dag hee, en hulle moet een dag geniet, en ek hoop hulle word lekker bederf morgen. Dankie, bye.
0: There you have it. Thank you so much. There you go. We've got confirmation. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Vadersdag is die 21ste, is volgende Sondag, Lavinia, bye-bye.
0: Daar sy mama Dina, dankie. Nee, ek is baie vooruit met Vadersdag. Ek wil dan, oei, Vadersdag moet al môre wees, nee. Even so, we will still pray for the dads this morning because I think our dads need a lot of prayer, especially in today's society and vandag se society. So volgende week is Vadersdag, maar vir die wat al nog gedink het môre is Saterdag, daai is ook okay, né? Want ek was een van die wat gedink het Irene November sê ek 21st volgende Sondag. Ja, so, Vadersdag is ons altyd na die 16th of June. Let's see. Kom ons hoor wat sê die volgende luister, dan gaan ons vir 'n musiek breek.
5: Goeiemorgen, ek Virginia, gesiene dag vir jou familie en onze familie, Marie Paragons uit Wittien. Ek wil nou net ook gesê, as die 21ste Vadersdag hoor.
0: Daar sy! Righto, thank you so much, baie dankie aan al die luisteraars wat my op die rechte pad sak. In elk geval, kom ons gaan maak gewoon draai by die winkels.
6: Kingdom Time.

0: Dis Pas die Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Luister, as die tyd vlieg so vinnig, jy besef ons staan in Junie, Junie is Junie verby as dan is ons al weer by Christmas. Nee, dis hoekom ek nou al gedink het ons is al by Vadersdag. In elk geval the time now 7:53, die tyd nou 7:53 en baie dankie vir al die luisteraars wat ons op regte wat vir my op regte pad gesit het. Mersha sê 21ste op my dogter se crown birthday, dan is sy ook 21. Wow, congratulations to your daughter. En ek hoop julle seker druk besig met al die beplanning en al die goede, nee. So alle seëninge op daardie beplanning, nee. En die mens kan nie dankie sê vir die Here. Baie, baie dankie sê vir die Here. Taking us up to the 8 o'clock prayer with Daniel. And as I said, ek het gedink as Vadersdag môre, toe bid ek, laat ek Daniel al bid vir die vaders. Maar volgende week, ons wil bid veel vir die vaders, nie? Ons, jy kan nooit genoeg bid nie. So hier is, this is also from way back in time. Baie way back. Way back in time.
1: Hey, girl. How you doing? Are you busy tonight?

It is a rock. That's the way you are, baby. Stone love. Baie baie dankie spekkies dames, kan sien hierdie was 'n man wat seker met in die ook geloop het back in the day, né? En nou is dit eers pret gebedtyd saam met

Cindy, wat een liga is hierdie? Die eerste liga Bewes, hulle het 'n baie gehad. Hulle het 'n baie vandag die 13de Junie. So dis daar waar ons Proustas, ons Tissels en daai spanne lê. Mosselbaai, Marlyne. So hulle het 'n ruskansie hierdie week. Ons beweeg aan na die eerste liga Aspeel Beert Luis. Junie, dit is Uniondale teen Oudtshoorn, Riversdale teen Albertina Rangers, Seagulls teen Knysna United, Collegians teen Eagle Stars, Prince Albert teen Happy Hearts en George teen Jaguars.

Ons kom hier na die kusstreke toe. Ons kyk wat gebeur daar. Wat is daar? Die 13e sê, hulle sê hier so op die lysie wat ek het. Ek hoop my lysie is update. As hy nie update is, en luisteraars is meer as welkom om vir my te update. You may update me. You're more than welcome. According to the list, they also have a buy. Let's move. Dan soos ek genoem het, die ander areas wat geaffekteer is, dan was 'n skrywe uit, né? Die areas daar aan die Karoo kant. Daar was 'n skrywe uit ten opsigte van daardie wedstryde. So daarin moet ek nog opdateer aan my kant. Dan beweeg ons na die groot honde, die Superliga. Ah, let's just see what's happening there.

Daar sê luisteraars, dat ek nou eers myself kry, wat gaat hier aan met hierdie e-phone af? Daar sê, dis 12 minute oor die uur van 8, ek hoop het alles daarin gekry. Daar sê, ek...

0: Daar sê luisteraars, dat ek nou eers myself kry, wat gaat hier aan met hierdie e-phone up? Daar sê, dis 12 minute oor die uur van 8, ek hoop het alles daarin gekry. Daar sê, ek gaan gewoon hierdie die beterskap boodskap lees, net of verlore kom as ons aangaan naar die medelee toe. Wil net alle beterskap sê aan Susan Ongansie wat in die hospitaal is, dit is nou vader Dennis sy mama nie, as ek het nie mis het nie, dat die Here sy geneesende hand oor haar sy hou so ook aan Tries Hekte van Mosselbaai, wat in en uit die hospitaal is, mag God sy geneesende hand ook oor haar hou. Dankie aan haar kinders en Shannon Hector wat daar oor so mooi gaan help en ondersteun God se seën. Nou ja, toe luisteraars, dis nou 13 minute oor die uur van 8, jy sal weet so 20 minute oor die uur van 8, then normally we do have our Facebook moment, ne? Ons Facebook oomblik daar sy. But intussen kan maak ons musiek hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs. Onthou ook, moenie vergeet van ons tweede rij later. En dan tussen 9 en 10 kan u vir my sê waarna u wil luister, ne? Hopelik het ek dit waarna u wil luister in die speellys. Nee, nou eers, hierdie is, dis is a lekker jazz, en ek, touch me softly. U sal sien, hulle het ook nou so op die TikToks en everybody is allemaal gebruik hierdie enekie, ne? Die jazz mix wat u vroeger gehoor het, ek gee net 'n tikkie. Daar die jazz mix met complimenten van Dr. H. Hickey, wat daar die enekie van my deurgegeet en dat het ons gebruik in onze achtergrond by ons verjaardag versoeken.
1: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs, ware diversiteit, wees deel van ons span.
0: Inderdaad, wees deel van ons span, hier is Touch Me Softly.
2: Loady beats in the tracks. Yeah, slow it down.

As jy so pas so in waakheid ingeskakel op 1 FM die tyd, nou 23 minute oor die uur van 8. My naam Lavinia Botha Eike, a lady van B, en ons is besig met ons gesigblad oomblik. So gepraat van gesigblad, luister as het jy gesien nou, watter oggend was dit ons opstaan, wat die lig so mooi skakerings van pers, oranje, allerhande mooi kleure, jy kon sien, dis God self wat daar geskilder het, en is het net weer mooi geherinner gewees, dat, aan die liekie, how great is the, how great thou art, nee? Die God is die skilder, die prachtige skilder van ons mooie natuur. Daar is hy, kom ons gaan aan, ons kyk, wat het hier, wie het wat gelos hier op die gesigblaadjie? Daar is hy. Ons groet heel eerste vir Winnie Joenda van die Arra. Winnie sê, morgen, morgen, Lavinia, altyd ingeskakel, prachtige dag, en allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van Winnie. Dan sê Joyce Hartnick, goeiemorgen, lady van B, let the beat go on, goes on, geseende naweek vir allemaal wat ingeskakel is, very cool. Rowleen de Vak sê, morgen, Lavinia, luister lekker. Jennifer de Vries is ook ingehaak en ingeskakel, hartelike goeiemorgen aan jou, Jennifer. Melanie Karelse sien ek ook hier, hartelike goeiemorgen. Biodien Klaassen, ook in die vriendin, hartelike goeiemorgen. Hazel Wagman, thank you for the heart. O, en een ding van Hazel. Malcolm de Jager, pastoor sê, next week is vaderdag. Ja, ons was haastdag vanoggend, nee. Delaries Lindoor, a.k.a. Bompie, hartelike goeiemorgen ook aan jou. Florentia Malgas, ons sien vir jou daar op die Facebook. Ons beweeg aan Francis Murphy, goeiemorgen. Moira Heineke sê goeiemorgen. Anne-Marie Goosen sê goeiemorgen, Lady Von Pie, prachtige naweek vir jou. Ook vir jou, Anne-Marie Goosen. Dan sê Victor Carolus, ek is in die huis. Greetings to you and my Eden and WhatsApp friends. Dan sê Cheryl Dean Hartzenberg, goeiemorgen. Geseende dagje, ook een geseende dagje vir jou, Cheryl Dean. Winnie Ewan, ons het jou daar gekry. Yes, Winnie, dit is Diskem. Hierdie klasse het ek by Diskem vir hierdie jaar Oktober. Ek dink het was net voor ik, ja. Oktober het ek dit Diskem of Pick a Pike. Is nou nie, ja, nou nie 100% seker. But either way, en is dit dier glasses nie. Omdat ek is een baie synige mensie. So, baie goedkoop die glasse, die sunglasses gewees wat ek daar op het, nie. Daar is hy, let's see, what else is happening? Ons gaan kyk gauw daar, wat sê sister Essie en Uncle Baba. Sister Essie sê, morgen Lavinia, welkom in ons huis. Ons geniet jou hier in die huis. Groete vir Boela, Kwoeks, Tabas, Victor, Freek, Fakie, Mama Dina, Johanna van Wyk, Elise Kamfer en allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba.

0: Ja, pastoor, ons gedrag vir ons hier in die atelier. Daar sê, Victor groet ook vir jou. Goeiemôre ingeskakel. Mooi dag verder, sê Victor. Daar sê ook Victor al die pad uit die Mosselbaai, né? Al die pad uit die Mosselbaai. Well, let's just see what else is happening. Time goes by so naturally
1: what you receive. Môre die aantie Anne-Rimia. Ek hou van jou muziek en ek luister aan jou muziek toe. Het ek goeie muziek by die speelte daar wat jy af gaan hoor.
0: Baie.
1: En lekker dag weer vir jou verder hoor.
0: Baie dankie, ook een mooi geseende dag aan Ida so. A freak like me just needs infinity.

En dan luisteraars, as jy ook in die week gesien het, is oor die twee planete in die lig mooi gesien het, was ook op die George Herald se blad. Dit was dit Venus en Jupiter, wat ek het ook 'n foto daarvan probeer kry, because I'm absolutely in love with the moon and the planets and everything. So, wat ek net ook kyk, wat planete het kon jy daar nou in die lig gesien het, dan nou die ander aand, wat Venus en Jupiter. Venus was regs en Jupiter aan die linkerkant wat die dag gesien het. Om ons te vat toe by ons medelye hoekie. Tussen treine van Richard van der Westhuizen.

0: in the wind. I never thought that'd come a time.
1: As jy ingeskakel het, ons is nou begin met die medelye hoekie. Môre in die ateljee vanoggend gaan my hart uit aan oom Derek, wat vanoggend sy vrou Teresa gaan lê. Sterkte vir die breë familie. Dit kom van Miriam Esau daarvan Slangrivier.
2: Môre Lavinia Botha, baie sterkte van môre daan, pastoor Chris se familie, waar hulle ook vandag voor 'n oop graf sal staan, en ons dink ook môre aan die Dalsie en Mosabat ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Dan dink ons aan almal die afgelope 3 weke nie hulle geliefdes kon begraaf het, die weens die nattigheid en die grafte wat vol water is. So sterkte vandag en môre. Mag Vader môre saam met u wees, baie liefde en seën van Elsoen en Dorien Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
1: Baie dankie Elsoen. Ja, dis waar wat Elsoen sê, nee, dit was so nat geweest, baie van die mense kon nie hulle geliefdes, en dit is ook nog 'n verdere ontwrigting, maar nou ja, toe, wat kan 'n mens daaraan maak? Dan ook aan Juliana Lou en die Breë Lou familie. Ek sê, hulle sê, vandag is dit finaal, ons sê tot ziens, dit is moeilik vir ons kinders, wat God gedoen het, is wel gedaan. Ons gaan jou baie mis, dankie vir alles wat jy gedoen het vir ek en die kinders. Dis nou die Anne Lou, die vrou wat dit daar op haar Facebookblad het. Dit is nou vir Yuri, oor wyle Yuri Lou.

Are you ready? As ek gereed, want ek is gereed. Onthou, net so knap na 7 tussen 7 en half 8, het ek hier gesê, jy moet die World Cup geskiedenis, die sokker wereldbeker, moet jy ken, you know? Want it's all about the Soccer World Cup and things happening around the Soccer World Cup. Want vanochtend het ek played, ek het die anthem gespeel en niemand van die luisteraars kon daar die anthem identificeer en was so makkelijk geweest. Was makkelijk geweest. In any event, vandag se twee in een rij klink so, identificeer die liedjie in die eerste een en die tweede een gaan net weer een waar of een vals is. Right, nummer 1 klink so. En dat is een Engels liedje, nee? And it's all about the World Cup, Soccer World Cup, previously, past World Cups, you know. Jy is een goeie soldaat, kies jou gevechte, tel jouself op en stop jouself af, klim terug in die saal, jy is op die voorste linie, allemaal kyk, jy weet dis ernstig, ons kom nader, dis nie verby nie. Ja, jy is een goeie soldaat, kies jou gevechte, tel jouself op en stop jouself af, klim terug in die saal, jy is in die voorste linie, allemaal, kyk, jy weet is ernstig, ons kom nader, dis nie verby nie, dat's nummer 1, so jy sê vir my, wat is die liekie, die titel van daar die liekie, and remember, I'm giving you a clue, it's all about World Cup, Soccer World Cups, maybe previous World Cups, whenever, you never know, so, en nummer 2 klink so, We Are One by Pitbull featuring Jennifer Lopez and Claudia, wat is die vrouw so van wie, Later was the official song for the 28th World Cup held in Brazil. True or false? We Are One by Pitbull featuring Jennifer Lopez and Claudia, was the official song for the 2018 World Cup held in Brazil. True or false? Nou, wanneer het kom by die true en waar en vals, dan alles gaan min of meer, alles klink lekker reg. Maar dan is daar een ietsie in daar die stelling wat jy mooi na moet luister, nee, om te bepaal wat, of dit regtig waar of vals is, nee. Om te bepaal is dit waar. So, mooi luister na die stellings, mooi luister na die stellings, nee. En oor, ek gee dit weer, nummer 1 klink so, jy is goeie soldaat, kies jou gevegte, tel jouself op en stof jouself af, klim terug in die saal, jy is op die voorste linie, allemaal kyk, Jy weet dis ernstig, ons kom nader, dis nie verby nie. That's number 1. Number 2. Nummer 2. Klink so. Oeh, ek is nou wat, ek gaan eerst een bykie water drink. I need a water break.

0: Number two, Area Klang Swell. We Are One by Pitbull featuring Jennifer Lopez and Claudia was the official song for the 2018 World Cup held in Brazil. True or false? Kom ons kyk wat die antwoorde het deurgekom. Let's just see. What WhatsApp line 0605052693. You can also call it 0448840831. Let's see. Good morning. And the second answer, you need to listen very carefully. Okay. Right. Da. Let's come as well. The volgende voice now, Kiel, laat hy gou deurkom.
1: Goeiemorgen, dame. Dit is Chariots of Fire. En die tweede antwoord is waar.
0: Yes. Okay. Righto. Let's just see. I'm not going to say anything. I'm just going to leave it up there. There you have it. Let's just see. Moer Lavinia, amal, die eerste ene waka waka, twee, weet regtig nie. En al wat jy moet doen, you just need to like quickly, you can quickly Google your World Cup, your soccer World Cup, because it's all there. If you open Wikipedia, open up the World Cup anthems, and it will give it to you, the year, the waar het gebeur het. You all remember 2010, the World Cup was here in South Africa, and you know that, amper gee ek het voorbij. Daar sê, let's kom eens kyk wat sê Doreen is so. Ek weet Doreen sal altyd hy. You see, there you, that's how careful you listen, eh, Doreen. Dit is hoe jy luister. En ja. So, natuurlijk daar, ek sien Doreen sy antwoord, maar ek kan hom nog nie vir julle gee, nee. I can't give it. Goeiemorgen, Lady Van B, waka waka. There you have it. En dan sê sy, die tweede ene keer gee sy deur daar. Right, let's just see who else. Ek sien uit, as ek so aan hierdie liedjie ding, ek sien uit na die Saint Simon of Serene. Hulle het, let me just see, van is die datum, julle cowboy dance, julle Webstern dance. Ja, gaan vir my een lekker Webstern outfit kry. Ek weet nie, moet ek gaan soos een Apache of moet ek gaan soos een cow lady. Well, that's in Simon of Serene. Hulle cowboy dance, dis later. Ons kyk aan ons antwoorde. Iemand sê, goeiemorgen, Levine. En we graag baie sterkte aan allemaal van geliefdes aan die dood afgestaan het. Die familie van Omtinki, die Joseph familie, die Joyce familie, die rondgangers en al die ander families wat God gedoen het is wel gedaan. Nogmaals sterkte vir Marilyn, ook van Blanco. Daidri en Paak Dien sê, Moor Lavinia, waka waka. En nummer 2 sê sy, weet rechtig nie. Well, people, I will repeat the question. I will repeat the questions. Well, it seems most of the people, meeste van die mense, het nummer 1 reg, ne? Meeste van die mense het nummer 1 reg. Die eerste vraag was gewees, ek gee die linkie, jy is een goeie soldaat, kies jou gevechte, tel jouself op en stof jouself af, klim terug in die saal, jy is op die voorste linie, amal, kyk, jy weet dis ernstig, ons kom nader, dis nie verby nie. Daar sy so uit wat wereldbekerliekie, dis een wereldbekerliekie anthem gewees daai, ne? Ja. En hy was, well, even if you play it now, it's still, dit is een van die catchiest wereldbeker anthems gewees. Nee? Dan was die tweede vraag gewees, We Are One by Pitbull featuring Jennifer Lopez and Claudia was the official song of anthem for the 2018 World Cup held in Brazil. Nee? True or false? Ek het net gesê het waar of vals. Daar sê, let's just see. En maar ek wil ook net sê, niemand het vir oggend se anthem kon identificeer. Ek gaan hom gou vinnig ingooi, net om te kyk of wat nou van die luisteraars is, wat nou al dan. Dit is die derde een, he, onthou, nie te mekaar raak met die anthem, en dan ons vraag hier nie. Vir oggend se anthem het so geklink, dit is toe vroeger vir oggend, maar niemand het hierdie een geïdentificeer. Ek ken dit weer vir u.

0: Daar was het, daar is die antwoord ook sommer nou deurgekom, ne, as jy mooi gehoor het, sou jy vinniger gehoor het, wat kom daar deur. Môre Lavinia, Magrita en Mr. Daniel, ons sien môre vir Dante en Karl. Daar is hy, Magrita en Mr. Daniel, jylle wat môre, so Dante en Karl, die mense is op pad daar na jylle toe. Ons kyk wat sy antwoordkies het nog deurgekom.
1: The Spain's anthem they were.
0: It's definitely not Spain. It was definitely not Spain. Ek gaan nou vir u, gaan nou, let's just see, gaan nou vir u gee. Miskien gaan u dan hoor, nee, want hulle actually noem die land se naam daar binne in, nee. En intussen wag ons ook vir die antwoorde op nommer 1 en nommer 2. U moes die liedjie identifiseer en die kunstenaar. En nommer 2, net sê of het waar of vals was. Dis in die tweede ry. Ek het net so nommer, omdat niemand vanoggend hierdie een geïdentificeer het, ek kom net so weeg ingegooi in die mix. And just to see if somebody, as iemand deurkom daar met die regte antwoord. Volgens is anthem, national anthem het so geklink.

0: as hy mense wat ons so lekker gewen het nou die ander hand, man, as hulle landslied gewees, ne? Daar sy, kom ons kyk of hy nog antwoorde deurgekom het op die tweede rij. Daar sy, en Doreen, as usual, Doreen, is al een wat al twee antwoorde dan nou reg had. Dr. H, I saw you, you also... Doreen, jy was nou te vinnig van my gewees nie. Kom, ons gaan maak gewoon draai by die winkels en dan gee ons vandagse liedjie vir u as ook die antwoord.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaarmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis braaityd. En braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a party. Sien julle daar.
2: Saturday night's a boogie night. Oh, what a boogie night.
3: Luisteraars, ek is gereed vir u om vir u die liedjie vandag te gee voor ek het gegee, nee. Het julle gesien Cyril Ramaphosa fears irreparable reputational harm from impeachment hearing affidavit. So, President Cyril Ramaphosa has decided to interdict parliament from starting impeachment proceedings against him. Nou, maar die president moes gedink het voor hy al hy geld in sy sofa gesit het, moes hy gedink het aan al hierdie dinge. Van wie hou so baie geld in jou bank? Wie in jou rusbank? Mense, dit kan moes die, en dan is dit nogal American dollars wat jy in daar die rusbank hou. En anytime, ja, Cyril Ramaphosa, tabatai daar wat vir hom voorlee. Ons kyk maar wat sê die hove. In elk geval, die constitutionele hof het besluit die impeachment, die parlement verkeerd opgetree en impeachment proceedings moet voortgaan. And now he wants to interdict that. In elk geval, luisteraars, die politiek is maar een ander ding, ne? Hier is vanoggend se antwoorde en net hierna, dan gaan ek vir jy sê, wat is nummer 2? Waar of vals gewees? Ek gaan regtig praat met die mense wat die filing doen, ne? I'm gonna come to you and I'm gonna... Ek wil sit met julle, dat julle seker maak dat die filing op die rechte plek is, ne? Right, let's hope this one is the correct one. That's it, the correct one. Here's today's answer.

Daar is hy luisteraars, ee daar gehoor, dit was Shakira, dan ook gewees met, amper sê ek wave your flag, met Waka Waka, it's time for Africa, en soos Doreen dan daar die antwoord vir ons heeltemal deurgegeede, sy het waar is my boodskap nou? Okay, met Freshly Ground daar saam, nee, en dit was die 2010 wereldbeker, dan ook die antwoord op 2 was, die omtoude die wereldbeker wat in Brazil was, We Are One, was vir die 2014 wereldbeker gesing, en nie vir die 2018 nie, so nummer 2 was dan nou gevolgelik, ook dan nou vals gewees, nee, hy was die 2014 wereldbeker, We Are One, en beslis nie die 2018 wereldbeker, wat ek altyd sê, jy moet mooi luister, dit klink amper, het klie, omtou die wereldbeker wat in Brazil was, We Are One, was vir die 2014 wereldbeker gesing, en nie vir die 2018 nie, so nummer 2 was dan nou gevolgelik, ook dan nou vals gewees, nee, hy was die 2014 wereldbeker, We Are One, en beslis nie die 2018 wereldbeker, wat ek altyd sê, jy moet mooi luister, dit klink reg, maar is ook nie reg. Daar sê, now it's time for our to see, what, ons is tyd om te kyk, waarna die, oops, is tyd om te kyk waarna die luisteraars wil luister net hierna. Ons gaan gehoor wat hulle sê.

Iklan kedua Fun Junk Cook Med We Dreamers and Dice Infinite. Ek klink so lekker. O, ek sal my gebreek het as ek nou in Mexico was. Die mense wat weet hoe lekker het is in Suid-Amerika, julle sal saam met saamstem. Daai tyd in 2010, 2011 was ons, ja, 2011 we went to Spain, let's see. En dit was toe net die jaar na die 2010 wereldbeker en ooral waar jy stop is hulle sien Suid-Afrikaners dan het hulle beginne waka waka somme, dit het gelijk waka waka was daar die tyd die national anthem van Suid-Afrika gewees en dan het allemaal somme net uitgebars in die waka waka leek. Oh, can, 1 minute by Karen White, Dr. H, you know, I'm gonna look it up for you. Soos jy weet, hier in die speelhuis, en ek moet nog geselskap, yay, en het is nogal hier, now it's gonna come up for you, here it is, for you, Dr. H, 1 minute by Karen White.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Inderdaad, 24/7, jou stem in die paradys. En as jy vir my iets deur, as die videoetjies deur sien, maak net seker, is dit die naampie vir my by, dat ek kan weet wat dit is wat ek speel. En ek het ons so gewag en so gehoop, die luisteraars gaan deurkom en saam sing, and they, you know, they're gonna hit those high notes, want het my gehoor, ek het getry met Superwoman, ek het nie die background, I did the background vocals, nee, so sagjes daar in die achtergrond ek dit gedoen. I was really hoping, ek het gehoop, die luisteraars gaan daar deurkom by the Superwoman, and miss you like crazy, net ja, so ek wil mos hoor, maar die mense kan sing. Ek weet die mense kan sing hierso in die Eden FM opvangsgebied. Dis nou 26:09. So binne die volgende paar minute, as dit ons 'n Bybel vasvra. Ek kan nou net hierdie ding oopmaak in die hoop. Hier is nou nie want die luisteraar sit nie by nie. Sit net vir my die naampie by. Just do me a favor. Please, if you send through a video or something, just because hierdie een is nou net swart, is niks op nie, en ek kan nie sien wat dit is nie. Stuur gerus telefoonnommer wat eindig in 6619, stuur gerus vir my deur, wat dit is wat jy daarop wil hê, ek moet speel, and I will do that for you, nee, intussen kom ons wag vir julle.

0: Wie het vir jou gesê om in Lady Van B's pad te lê op 'n Saterdagoggend stam, daar boude lam, en ek hoop julle boude is nou lekker lam gestam, op hierdie uur, van 29 minute oor 9, net hierna is dit ons Bybelvas vra.
1: Your favorite community radio, Eden FM, dan, live in the heart of the Garden Route.
0: Right, en ek sien ook een van die luisteraars vra aan vir you'll never find another love and low. Lou Rolls, ons, dit is ook in die speellys, maar dit is net hierna. Nou is tyd vir die Bybel vasvraag.

Ek kan vir jou nou al sê, jy moet in Matteus 10 gaan kyk, die antwoorde lê daar, dan sommer jy reg van die begin af, Matteus 10, sommer aan die begin van Matteus 10, daar waar die evangelie begin, nee, daar sê, dit sal nou wees, daar is net twee vragies, wat jy vir ons moet identificeer.

as hy Matteus 12 gaan oopmaak, Matteus 10 gaan oopmaak, begin hy somme daar en hy het sy en hy gee die getal geroep nê en hulle so en dan weer dan gaan hy aan in die tweede versie en die name van die 12 was die eerste, daar is hy, somme in Matteus 10 vers 1 en vers 2, daar lê die antwoord opgesluit.

Ek sien die antwoord kom deur een sê, yes, and I see. Alright, yes. August van Fied en van Neisna, jy is in die call met jou antwoord daar. Dan sien ek nog eenetjie wat daar deurkom. Queen Shola, ja, Queen, een van jou antwoorde is reg, die ander een is ongelukkig nie reg nie.

0: There you have it. Most of the answers coming through are correct. Ons gaan gou winkels toe.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
0: En hier is een van ons luisteraarse keuses en dan gaan ons kyk as ons terugkom. Wie is allemaal in die kool met die Bybel? En ek moet sê, vir oggend ken die mense hulle Bybel. The people, they do know their Bible. En ja, is nou net ekke wat gedink het is al môre Vadersdag. In any event, you'll never find another love.

And we back. Ons is terug. Ons kyk die antwoorde. Juffrou Meertjie vraestelle. Dankie Lady Bon B. Ons geniet jou mooi program Saterdag. Mooi dag daar vir die hele Eden FM familie. Ek like die musiekkeuse vandag. I miss you like crazy. Also one of my favorites. En Edie luisteraar het dit aangevra. Wow, wow, wow. It's your choice. And your choice is making us happy, seemingly. Daar sê, net kyk. Yes, die antwoorde is ook reg daar. Ook is van Feeden. Let's just see. Yes, die antwoord op die Bybelvers vraag is ook reg. Kom ons kyk gauw. Yes. Salome Brits, jy is ook in die kom met jou antwoorde daar. Salome van Oudtshoorn, warrant officer. Daar sê ook dankie vir julle diens, Salome Brits van Oudtshoorn, warrant officer. Thank you for the service that you do. Nee, daar sê in ons gemeenskap. Somebody say, asking, can you play one more tune for me, please? If you can, could you play Teddy Oh, this is our time. This is our time. Let's just see Teddy Pendergrass. Laat ek gou vir julle dit vertel. Laat ek vir julle dit vertel. Daar was ons 'n tyd toe ek nou op IWK was en daar was 'n man. Hy man het net Teddy Pendergrass gelyk, nie? En ek weet almal, en daar was ons chommies, Essie was een van hulle. Daar was ook 'n dammetjie van P.E. Kleberga. Ja, en ons het hierdie man letterlik, ons het hom gestok. Nee, oral waar die man gaan aan, ons ook daar, want ons was nou agter hierdie man in, wat gelyk het soos Teddy Pendergrass. Is it, en maak net seker, is it Teddy Pendergrass, this is our time, of is it, this is the last time? Just make sure, telefoonnummer, daar so, asseblief, Queen Shola, laat my weet, is it, this is our time, of this is the last time? Because if I open up, as ek opmaak hier, dan sê ek, this is the last time you ever have to say. Bah, ha, ha. Kijk, een ding. Teddy Pendergrass, maak jy saak wat een liekie van die man. Al sy liekies as treffers. Al sy liekies as treffers. So please, Queen Shola, just make sure, just send me the correct number. Das, die correcte Teddy Pendergrass nummerkie waarna jy wil luister, ne? En luisteraars, dit lyk allemaal wat vanoggend allemaal van julle was. Daar was net so hier, net so een verkeerde antwoordkie, een van die vraagjes verkeerd geantwoord is, maar verder was allemaal in die kol vanoggend met die Bybel vasvra. En julle sal sien, ek het julle daar so, ek het so a thumbs up gegeef vir allemaal wat reg was in die kol met vandagse Bybel vasvra. Martin Schubung, so as jou telefoon om my gelys, in die kol daar sê, daar eniekie het ek gehad daar van Salome. Yes, you were also right. Let's just see who else.

0: said, I want you so much. I need you so much. Can we be? Yes, we can be lovers. Teddy Pendergrass daar. Nee, kom ons gaan maak 'n draai by die winkels. Dan groet ek as ek terugkom.
1: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
1: Daar sê luisteraars, dit het tyd geword vir my om te sê vlei, my storie is uit tot in my volgende keer, wonderlike geseënde week hè. En ek sien Foxie daar deurgestuur, Cherry Pendergrass, this time is ours. Die audio wat ek gaan doen volgende keer is die Here se wil naby ons en ons is weer terug op die brug. Gaan ek vra vir Metro om dit dan nou in my speellys te sit dat ek hier op my selfsel in my Saterdagoggend ontbyttasie dat dit daar is en ek kan dit net daar gaan uithaal. Luisteraars, ek gaan uitspel met niemand anders as Mendoza. So, ek kan nie hierdie pronounce nie, maar ja, julle sal hierdie enetjie ken, hulle speel al by die rugbywedstryde, maar kom ons gebruik om sommer hierdie naweek om uit te speel. Tot met die volgende keer, u met 'n wonderlike geseënde week hê en sterkte aan al die lande. Vandag speel Brazil. Ja, Brazil. Ek weet as baie mense wat Brazil support. So ja, we will be keeping thumbs for us Brazil today for their match. Tot en met die volgende keer, groete.

0: en hoeveel mense, kinders, groot mense het in jou oor gesien, wat hulle harte vir die Here gegee, waar Christus was 'n sielenreder vir die koning, ek en jy was baie.
1: Lamprecht is

gekrist het verseker later met 40 mense die almal het kom, hulle het vir Christus

1 Augustus, so goeie gedeelte van 20 jaar, maar van die 12 jaar wat ek geestelike sorg was in die kantoor bediening het, maar sy totale tydperk wat die bediening was, 26 jaar. Ek het Chris leer ken, soos Chris homself altyd voorgestel het, Chris Smith. En hy is my goeie voorbeeld geword van iemand wat geleef het wie hy is. Sy naam beteken Christus volger of a Christ bearer. En so het Chris geleef.

dink dat Christus so na aan Jesus geloof het, dat as ons die stof op Christus skoene moes vergelyk met dit wat op Jesus se skoene is, dan sou dit dieselfde gewees het. Net soos Jesus Christus ooit versuim om siekes, gevangenes, armes, weduwees of weduwees te besoek, voor te bid of te bemoedig, of dit op die straat, in die gevangenis, in 'n plakkershut, op 'n rabbiestamp, of in die hospitaal was die saak gemaak. Christus was die broer, die pa, die oupa of wat die persoon ook al nodig gehad het op daardie stadium. En Christus het nie net opgedaag, hy het altyd iets saamgebring om te gee. Of het nou te sweetie in sy sak was, of vrugte of wat ook al, het Christus nooit genoeg gegee nie. En hy het altyd gesê, jy kan nooit meer gee as wat God vir jou gegee het. En net soos Christus altyd in die fisieke wil gee, het hy nooit 'n geleentheid laat verbygaan om die woord te deel. Christus het menige oggende dou vir dag opgestaan om by besighede op die radio, in die gevangenis, in huise of enige plek die woord te bedien. Hy het altyd gesê hy kan nooit nee sê vir 'n geleentheid om mense van die Here te vertel nie. Iemand wat die waardes wat hy uitgeleef het op 'n storie manier aan mense gedeel het. En baie van daardie stories het sy eie lewe uitgekom. En so kon mense nie die storie hoor en daardeur identifiseer nie, maar ook besef dat daardie storie is uit 'n menselewe. En net soos daardie evangelie deel gewees het vir 'n geleentheid om mense van die Here te vertel nie. Iemand wat die waardes wat hy uitgeleef het op 'n storie manier aan mense gedeel het. En baie van daardie stories het sy eie lewe uitgekom. En so kon mense nie die storie hoor en daardeur identifiseer nie, maar ook besef dat daardie storie is uit 'n menselewe. En net soos daardie evangelie deel geword het van Christus lewe, kan die evangelie deel word van elkeen van ons lewens. Oor die jare het Christus meestal in elke week 2 dienste gehou in die kantoor. En vir Christus skof te mis, was heeltemal ongewoon. Daar was hoogs waarskynlik baie buitengewone omstandighede vir Christus om skof te mis. Hy was net nie beskikbaar as 2 goed gebeur het. En die eerste ene was sy nuusinting. En die tweede ene was sy seun besoek. En daardie prioriteite in Christus se lewens van die evangelie en my familie het ook sigbaar gewys die dag Christus se laaste dag. Hy was op pad na sy seun en soos gewoonlik besig om lekkers in die evangelie te deel net voor hy sy dood toegemaak het. In die laaste maande het Christus baie die volgende gesê: "If you are born once, you live once. If you are born twice, you will live twice." Nou het Christus oorgegaan as die tweede lewe en het hy sy leer in hierdie lewe afgesluit. 'n Tydjie gelede het Christus memorial service vir een van ons lede bygewoon en die closing of the file het vir hom verskriklik baie beteken. En ek dink dit is net gepas dat ons vandag om Christus se leer ook sal toemaak.

Met mijn eerste dans was ik van balans. Kort na funky down reeds man met de bier in die hand. Een woord of twee oor die sonnige courant. En ga ik goed zien wat allemaal plat geslaan het. Maar later alleen door die vrystaat nacht. In Vermeulenstraat sê die grafplaas wacht. Ek stap sand door die blokkaar. In my balmol stomp die vloutrek. Ek kan die noodlot nie vertrou nie. Ek kan het God weet nie meer hou nie. Ek gee alles wat ek het.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co. en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die lichaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a party.

saam met myself, Jurika Johannes, in die afwesigheid van my pa, Pumuni, wat tans in Kaapstad is. En ons weer volgende week sal vergesel. Ons het verlede week 'n uittreksel gelees uit die boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Ons het spesifiek gepraat oor die Swart Berg, hoofstuk 6 wat handel oor die hoofstuk Prins Albert, my heimat. Ek haal aan vanuit bladsy 33 waar die skrywer verwys na die Swart Berg as 'n nasionale erfenisterrein. Die gewone deursnee mens het stellig nie genoeg woorde om hierdie pragtige natuurwonder te beskryf nie. Kom ons probeer. Indrukwekkend, onsagwekkend, magnifiek, om maar net 'n paar byvoeglike naamwoorde te beskryf. Die skrywer noem ook dat 'n mens geforseer word om van tyd tot tyd stil te hou, net om 'n paar foto's te neem voordat jy verder reis. Berg op, berg af, plooi op, plooi, onbeskryflik mooi. Hierdie gedeelte is dus net om u op dieselfde bladsy te bring oor waaroor ons verlede week oor gepraat het. Maar dat ons 'n fyn trap koers op pad is na Prins Albert. Verlede week het ons oor die berg gery en die onbeskryflike mooi Swart Berg pas en die mooi natuurskoon van die Swart Berge het ons saam met u gedeel en dit is net om u weer saam op die reis te vat na die volgende episode na Prins Albert. Maar vir nou kom ons breekies vir musiek.

Goeienaand, liewe luisteraars en welkom weer eens by die Fyn Trap program saam met myself Jurika Johannes in die afwesigheid van my pa Pomoni wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week sal vergesel. Ek gaan weer eens herhaal dat ons verlede week 'n uittreksel gelees het uit die boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pomoni, en ons het spesifiek gepraat oor die Swartberg hoofstuk 6 wat handel oor die Prins Albert, my heimat. En ek haal uit die gedeelte op bladsy 33 waar die skrywer verwys na die Swartberg wat 'n nasionale erfenisterrein is in Suid-Afrika, en die gewone deursnee het stellig nie genoeg woorde om hierdie pragtstuk van 'n natuurskoon natuurwonder te beskryf nie. Maar kom ons probeer dit beskryf. Dit is indrukwekkend, ontzagwekkend, magnifiek, maar net om 'n paar byvoeglike naamwoorde te gebruik, het die skrywer die pragtige natuurskoon van die Swartberge en die pragtige uitsig daarvan aan ons beskryf in verlede week se program. Die skrywer noem ook dat 'n mens geforseer word om van tyd tot tyd stil te hou, net om 'n paar foto's te neem voordat jy verder reis, berg op, berg af, plooi op, plooi af, onbeskryflik mooi. Nou hierdie gedeelte is net om u op dieselfde bladsy te bring oor waaroor ons verlede week gepraat het, maar ons 'n fyn trap is op pad na die natuurskoon van Prins Albert. Ek het ook voorheen genoem dat ek die program sal lei in my pa Oompoom se afwesigheid, en ons het verlede week vanuit die boek wat hy geskryf het, Stories uit die Lap van Prins Albert en die ontstaan van Prins Albert. So ons reis gaan vanaand verder oor die Swartberg na Prins Albert toe, 'n pragtstuk dorpie onder die voet van die Swartberge. En in hoofstuk 7 verwys die skrywer na Prins Albert as sy huis. So ek wil hê jy moet agteroor sit en luister na wat die skrywer te sê het oor Prins Albert, sy huis, op bladsy 7 vanuit Stories uit die Lap, die boek geskryf deur Pomoni. Maar nou gaan ons verder. Prins Albert, as jy die teerpad afklink, klim kort diskant dwarsrug, Maatjies rivier se kruis stroon die Swartberg soos 'n uitdaging tussen jou en die bergpas wat jy wil aandurf. Dit is dan wanneer jy wil seker weet, dis nou jy en die berg en jou heimat, Prins Albert. Maar as ons na bladsy 7 toe gaan, gaan hy beskryf in hierdie boek, Prins Albert, my huis. Die skrywer vertel die storie soos volg. Prins Albert, my huis. Ons het elke vakansie Prins Albert toe gery. Huis toe, het my ma gesê. My ma het 'n ding gehad met die uitdrukking, en met die verloop van jare het ons as haar kinders en al ons nakomelinge die sê ding van my ma geëien. Ons het 'n familiehuis op Prins Albert gehad, Ebenezer, die huis wat my oupa Gert Johannes Jacobus Bali en sy seuns, die aanverwante familie, staan gemaak het. Dit was 'n huis met 'n ingeboude karakter. Meer belangrik, ons al die kleinkinders met die familiename is gebore in daardie huis wat in 1940 opgerig was. Oupa het die huis Ebenezer gedoop. Toe ek ouer word en besef het ek kon met woorde speel, het ek 'n gedig oor daardie huis geskryf. Die titel van die gedig het God se hulp met die bouwerk vergestaat. In die gedig Ebenezer praat ek oor die belangrikheid van 'n eerste kennismaking met die geborgenheid van my geboortehuis. Ebenezer. Ek het die eerste lewenslig aanskou in die muurhuis op Prins Albert. Die bakstene gemaak uit die moergrond, klewerige rooi karoo grond uit 'n kleigroef op Karoolskraal. Mans, vroue en kinders was betrek by die familieonderneming te Nuwe Rus, net buitekant die dorp waar my naaldstring begrawe lê. My oupa was die eienaar van die bedryf. As patriarg was hy 'n steenmaker, besselaar, skrynwerker en by tye
handlanger in eie reg. Sy seuns was opgelei in feitelik elke ambag, onder toesig van hierdie formidabele meesterbouer. Die familiehuis is deur hulle staan gemaak. Op hierdie nedersetting waar die meeste kleinkinders van al die ouer seuns en dogters met familiename gebore is. My oupa was die baas van sy eie onderneming, 'n trotse pa vir sy kinders, stamvader en ouderling in die gemeente. My ouma, moeder vir haar kinders, klein en agterkleinkinders, 'n regop trotse tuisteskepper. Dit is die woorde van uit die boek Prins Albert, Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, geskryf deur Pumuni. Maar ons gaan...

Goeienaand, liebe luisteraars, en welkom by die Fyn Trap program saam met myself Jurika Johannes in die afwesigheid van Pumuni wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week sal vergesel. In die inleiding van sy boek Stories uit die Lap, die ontstaan van Prins Albert, in die inleiding staan daar die wedergeboorte van 'n dorp. Ek wil graag met hierdie skrywe toelichting gee oor die woord Renaissance en dit spesifiek van toepassing maak op my geliefde dorp Prins Albert. Dit was nog altyd my droom dat iets mooi so verruis uit die oorblyfsels en versande fondasies, waar eens op 'n tyd huise was, waar Nieuwerus, die Rooikamp en die Bos en die ander klering woonbeerde eens op 'n tyd gepronk het. Dit was nog al die jare my begeerte om deur oorlewering van oud inwoners van hierdie gebiede iets nuuts uit die ouwe te voorskyn te bring. Die boek, Stories uit die Lap, het ek gehoop sou 'n voorloper wees wat hierdie ideaal sou vergestaat. Die term Renaissance in die kultuurhistoriese sin is moeilik omskryfbaar, seker omdat dit so abstrakt ervaar word. Sedert die 19e eeuw word dit gebruik om 'n spesifieke periode aan te dui tussen die middeleeuwse en die moderne tyd, 15e tot 16e eeuw. Kenmerkend vir die Renaissance is 'n mens en wêreldbeeld dat bestem is uit 'n kombinasie van middeleeuwse en moderne opvattings. Miskien moet ek probeer verduidelik wat middeleeuws beteken. Ons praat hier van iets wat tot die middeleeuwe behoort. Die middeleeuwe, wat die tydvak tussen die oudheid en die Renaissance. Die middeleeuwe begin ongeveer in die 5de tot die 15de eeuw. Ons praat hier byvoorbeeld van middeleeuwse geskrifte of iets wat eie is aan die middeleeuwe, primitief agterlik, nie aangepas of ingeskakel by die moderne tyd nie. Nou sal die leser hier seker wonder wat het Prins Albert nou met die middeleeuwe gemeen. Ek wou hier praat oor die ouwe en die nuwe gees, eindelik teen die agtergrond van 'n wedergeboorte, iets soos 'n herlewing na stormagtige tye soos droogtes, oorloë, die griep, epidemie van 1918 en die gedwonge verskuiwings en apartheid waar die gemeenskap van Prins Albert nadelig geraak het en hoe die gemeenskap ten spyte van alles in 'n mindere of meerdere mate 'n weeropbloei beleef het. Daar moet onthou word dat na die gedwonge verskuiwings is die vroeë inwoners van Nieuwerus, die Rooikamp en die Bos na die nuwe blokke verskuif. Noordeinde het later ontstaan en so was die aparte woonbuurte gevestig. Tot vandag brei die gebied al verder noord uit, al verder en verder van die middedorp waar die oud inwoners voorheen gewoon het. Ons wil op hierdie stadium terugkeer na die onuitgesproke vraag oor wat het Prins Albert en die middeleeuwe gemeen. Dit hou verband met die woord renovation, wat vernieuwing beteken. Na al die trauma waardeur die oud inwoners gegaan het, het die benadeelde mense onwillekeurig hierdie sleutelbegrip Renaissance aangeneem. Dit het hulle gemotiveer om die nuwe generasie aan te moedig om uit te styg bo al hulle omstandighede. Prins Albert het die volgende professionele leiers opgelewer: onderwysers, kunstenaars, skrywers, ambagsmanne, dokters, prokureurs, politieke leiers, burgemeesters, akademici, sportmanne en vroue polisiemanne en vroue verpleegsters, soldate, etlike lede van die departement korrektiewe dienste en landbouers. Van die beste grasdakdekkers of roof thatchers kom uit Prins Albert. Ek wil graag skryf oor die Prins Albert wat ek tydens my kinderdae beleef het. Die dorp met sy massiewe voorstraat en die nimmer eindigende kabbelende waterstroom langs die hierdie hoofpad deur die dorp. Die vrugteboorde, die erwe met die lekkerste vrugte, abrikose, perskes, vye, koepers, pruime en druiwe. Die erwe waar jy vir 'n sixpence en 'n shilling of 'n threepence 'n handmandjie vol vrugte kon koop. Dit word omlyn deur die Swartberg en die magnifieke Swartbergpas wat toegang verleen. Die plase waar ons familie wortels geskiet het, die kerkskole in die dorp en op die buiteposte,
Prins Albert Stasie, Leeuwgamka, Kruitfontein, Sekoegat, Angelierspos, Remhoogte en die vrugbare gang met sy talle plase, vrugteboorde en die gewoonte reg van die inheemse mense in die streek. In die boek wil ek praat oor die veeposmense, die gitaarspelers van die Groot Karoo, die Koi-Koi en Sanmense wat in die grotte gewoon het. Ek wil ook vertel van die mense wat in sooihuise, modderhuise, strooihuise, rooibaksteenhuise, kliphuise en die vroeëre Koi-Koi krale gebly het. Ek wou seker maak ek praat oor die gedwonge verskuiwings, die griep van 1918, die depressie en die ontvolking van die platteland, die Tweede Wereldoorlog en ons eie soldate wat deelgeneem het en hulle ontberings as krijgsgevangenes. In hierdie boek wil ek praat van Prins Albert en sy mense. Ek wil skryf oor Nieuwris en die Rooikamp, die bos en die baie imposante plase met bevatlike name soos Sledelfontein, Damascus, Weltevrede en Trentjiesrivier en hulle verhouding met die grond. Ek wil die trekke Boland toe bespreek, die verhuisings van die een plek na die ander en die ontwrigting wat daarmee gepaard gegaan het. En om terug te kom voor ons breek wat van muziek, liewe luisteraars, gaan ek spesifiek fokus vanavond op die skrywer se ervaring wat hy en sy familie ervaar het met hulle trekking na die Boland vanuit Prins Albert as gevolg van die gedwonge verskuiwings. En dan ook die huis wat sy opa gebouw het op Nieuwris, gebied in Prins Albert. Maar nou gaan ons eers 'n breek vat vir muziek. Baie dankie, liewe luisteraars.

Goeienaand, liebe luisteraars, en welkom by die Fyntrap-program. Saam met myself, Jurika Johannes, in die besigheid van Pumuni, wat tans in Kaapstad is, en ons weer volgende week sal vergesel. Ons lees verder vanuit sy boek Stories vanuit die Lap, die ontstaan van Prins Albert. Ons was 'n baie hegte familie. Die prentjie wat my helder voor die gees kom staan, was die huisgodsdienst na afloop van elke dag se harde werk. Al die mans wat deel was van die Bali-familie, hulle vrouwe en kinders was teenwoordig. Bekende gesange was met oorgawe gesing en die mans, vrouwe en kinderstemme in volmaakte harmonie het my al die jare bygebly. Waar is Jesus my verlange? En teen elke stormwind wat hier woed, wees leidsman o Jehovah, wyl ek hier as pelgrim swerf, het die wonderlikste atmosfeer daar die ouer huis geskep. En dit is asof ek vandag nog hoor hoe my oupa uit die Nederlandse Bybel voorlees en die gebed met die bekende inleiding gelykt de blom op die veld zich wende naar die son, so is ons oog op u gericht, op u de levensbron. Ek het daardie prentjie in 'n tweede gedig soos volg saamgevat. In hierdie tweede gedig het ek geweet hoe 'n huis moes lyk. En hier praat ek van 'n huis met 'n siel. Dit was lank nadat die huis op Nieuwris afgebreek is tydens die gedwonge verskuiwings. Ek het probeer om al die elemente in die tweede huis in te bou. My oupa en sy seuns het Boland toe getrek, dit Dorings toe. Hulle moes daar 'n nuwe huis bou. Die huis op die Dorings was 'n groot huis, eindelik 'n hoofhuis met 'n lang stoep aan die agterkant, waar wooneenhede was. Vertrekke vir sy seuns en dogters, wat moes soog voor die gedwonge verskuiwings. Selfs hierdie nuwe huis het nie vir lank 'n familiehuis gebly nie, want die families moes trek agter werk aan. Woester toe van waar hulle verspreid geraak het oor die Kaapse metropool. Die tweede huis, die prentjie van daardie huis, was in my gees en wese ingebrand. En ek het daardie prentjie in die tweede gedig soos volg saamgevat. My huis. Skaam gaap die vensters van my bleekhuis in die donker. Die bome op die erf se buiterand, bewakers van my stil bleek fort. Oer ou eike, bloekoms, populiere, wagte wat my kinders en myself beskerm in die nag. Die waanhuis aan die skadekant, 'n skans, selfs teen voorspeling. En in my huise hart flikker daar 'n olielamp, en word die bloedsomloop van lewe hier aan die gang gehou, in 'n intieme kring wat met die helder klank van kinderstemme meeding om die sekerheid van lewe hier aan die binnekant te stimuleer. Nou sit ons kinders geborge sonder sorge, sit ons in die voorhuis waar die helder lamplig flikker, net soos die sterre buite knikker deur die vensters van my stil skaamhuis. Ek dink baie oor die eerste huis op Nieuwris. My oupa het op die gevel voor die deur die naam Ebenezer geverf met die jaargetal 1940. Dit was op daardie stadium na vele trekke deur die Karoo een belangrike baken, wat hy vir sy familie opgerig het, want Ebenezer beteken verleende hulp. Die gedenksteen op die gevel bokant die voordeur, sou sy kinders altyd herinner aan waar hulle hulp vandaan kom. Dit is eintlik 'n Hebreeuse woord en die naam is geneem uit 1 Samuel 7 vers 2. Menende, tot hiertoe het die Here ons gehelp.
Ek wonder baie keer of oupa gedink het die huis op Nieuwerus sou vir ewig bestaan. Of het hy geweet dat hy op een of ander tydstip weer verder moes trek. Op Nieuwerus, die woonbuurt waar die familiehuis gebou was, het die Balies gebly. Oompie Gert en niggetjie Mali, saam met hulle seuns en dogters. Die seuns het Balies gebly en die dogters het die trou van hulle mans aangeneem. Goliaths, Moonies, Galante en Estreisen. Ons was gelukkig om 'n motor te hê en ons kon nog vir jare kontak hou met die families op Prins Albert. Ons kon gereeld oor en weer kuier en by begrafnisse van baie van die families wat ook maar aan ons verwant was bywoon. En kon jy in gesprekke agterna die heimwee optel na Prins Albert en sy mense.

Lieve luisteraars en welkom by die Fyn Trap program saam met myself Jurika Johannes in die afwesigheid van Pumuni wat tans in Kaapstad is en ons weer volgende week saam vergesel. Ons praat van die verlede week se uittreksel die boek Story uit die Lat, die ontstaan van Prins Albert geskryf deur Pumuni en maar ons Fyn Trap gelei het na Prins Albert die dorp waar die skrywer praat van uit sy verlede en oor die dorp Prins Albert. Die omheiningswet in die boek van stories uit die lap. Hierdie omheiningswet is 'n wet wat wet 31 van 1963 was een van die wette wat Khoikhoi en San mense nie deelagtig was nie. In die meeste gevalle was hulle op onwettige handeling uit hul grond verneek omdat hulle waarskynlik nie deelname gehad het in die opstel van sodanige wette nie. As hulle wel inspraak gehad het in die formulering van die omheiningswet, sou hulle as gemeenskappe legitieme aanspraak kon hê op die grond en die waterbronne binne die kultuurhistoriese stamgebiede. Die streke en provinsies waar hulle geswerf, getrek, gewoon en gevestig was. Die enigste wyse waarop hulle na waarde geskat was, is op grond van hulle vaardighede en kennis waarmee hulle waardevolle bydraes kon lewer tot die ekonomiese voorspoed van Prins Albert en Suid-Afrika in sy geheel. Want sien, die meeste van hierdie mense was van nature geskoolde handwerkmanne en vroue, soos die skrywer noem. Sy familie was hulle was vakmanne in eie reg. Alhoewel die vaardighede miskien was deur die vroeëre geskiedskrywers, die manne was draadmakers, skaapwagters en skaapskeerders, tuiemakers, hoef, smede, waarmakers. Hulle kon perde inbreek en wilde diere makmaak. Die besonderse mense was ook veewagters en landbouers. Die vroue het in blanke vroue se huishoudingsdiens gedoen. Hulle was ook by die uitstek betroubare kinderoppassers. Die rondloperwet onder ordonansie 50, die gewraakte groepsgebiede wet nommer 41 van 1950 en die omheiningswet was van die wette wat beskou moet word as wette wat Khoikhoi en San mense en kleerlinge verarm het. Hierdie selfsugtige wette het die inheemse mense van huis en hart, trots en menswees beroof. As ek net weer moet aanhaak by die geskiedenis en hoe nadelig die breingemeenskap het deur die sogenaamde omheiningswet geraak was, het ek die volgende verduideliking probeer staaf. Die omheining van plase was van meet af gedoen om rondlopers en rondloperdiere buite te hou. Wet 41 van 1950 het die inwoners van Nuwerus verwyder van hulle woonplekke, die eiendom wat vir hulle veiligheid en sekuriteit gebied het. Die grond wat hulle as hulle besittings beskou het, is sonder onsag van hulle weggeneem en die huise wat hulle leeg agtergelaat het, is onmiddellik platgeslaan. Met die onderstaande gedig oor Nuwerus het die skrywer in die skoene van die geaffekteerde inwoners probeer plaas. Hy het homself in die skoene van die geaffekteerde inwoners probeer plaas. Die gedig Nuwerus het hier handig te pas gekom. Sit agteroor en luister na die gedig vanuit die skrywer se boek Stories uit die Lap, Prins Albert. Nuwerus. Nuwerus se mense was uitverkoop. Hulle moes oppak en trek sonder rede. Hulle is herdoop van mense na minder mense, sonder hoop, sonder erflating, in 'n onpersoonlike woonbuurt. Hulle het hulle ingehok geraak oor die uitgestrekte vlaktes van die Karoo, het hulle verspreid geraak. Spoorweghuise in die koep, veeposte agter eindlose heininge begrens, windpompe, sementdamme, laaihokke naby dipgate en waterkrippe. In die wingerde van die Heksvallei en die Kaapse metropool het hulle deel geraak van 'n groep vergetenis. Baie van die oud inwoners van die informele nedersettings moes trek na die nuwe blokke noord van die dorp.
Die woonbuurte het later die naam Noordeinde gedra. Ander het weggetrek na Beaufort West, Lynsburg, Touwsrivier en de Dorens van ander families het Oudtshoorn toe verhuis, Robertson, Worcester, Parel, Wellington en selfs Kaap toe. So het hulle ook oor die Kaapse metropool verspreid geraak. As een mens terugkyk oor hoe Prins Albert verander het as gevolg van die ontvolking van die platteland, kan ons hart op sig. Wat een verlies, wat een verlies. Van kleins af het ek een ding gehad met heinings, het ek een ding gehad met heinings en kampe. Omdat albei my ouers Karoo mense is en so ook my grootouers aan beide kante, die Balies, die Willemses, die Moonies en al die ander verwante families, het ons baie in die Karoo gereis op familiebesoeke. Soms per trein, soms per pad. Ek kon vir ure deur die motor of treinvenster kyk na die veld wat vir kilometers op kilometers omheen was. Oom Flip Wildeman was van Klaarstroom, hy was een draadspanner. Ons het sommer gesê, die oom is een draadmaker. Hulle het goed verdien, die soort vakmanne. Onthou ek praat van een era toe die mense nog in ponde en shillings en pennies betaal was. Omdat ek so behep was met hierdie eindlose heinings, was daar altyd die worsteling in my gedachte. Hoeveel kost sulke heinings? Aan wie behoort die verskrikkelike groot plase? Tot op vandag toe ken ek nie die antwoorde op my vraag nie. Ek sien die eindlose grens heinings voor my geestesoor. Die heinings en die baie hekke kan ook... Ek kan ook onthou die kennisgewings op die hekke. Geen toegang verbode, no entry, oortreders sal vervolg word. Die Afrikaanse en Engelse weergawe van hierdie kennisgewings, albei weergawes ewe arrogant, die waarskuwings was duidelik gerig as 'n afskrikmiddel vir alle rondlopers, padlopers en nabelose mense, insluitend die karretjie mense. As jy die omheiningswet ken en verstaan, sal jy agterkom dat mense nie deur drade moes kruip of oor heinings moes klouter nie. Daar was strafregtelike vervolging beloof, boetes en selfs tronkstraf. So het ons al hoe meer vreemdeling in ons eie land geword. Al was jy ook hoe dors of al kook jou voertuig, jy sou dit nooit waag om oor 'n heining te klouter of deur 'n draad te klim of om water by 'n dam te skep nie. Jy was te bang vir die tronk. My neef Moses Geland het altyd gesê, pad langs my broer, pad langs. Ons is nie meer burgers van Suid-Afrika nie. Ons is nou burgers van die pad. Ek het gelag vir Moos totdat die waarheid van die sê ding vir my opgegaan het. Ons het ons verwonder dat daar selfs weerskante van spoorlyne drade gespan was, drade en hekke, motorhekke, houthekke en bekslaanhekke. Alles deel van die omheiningswet, wet 31 van 1963. Boetes en tronkstraf de lot. Ek verwys graag na 'n paar wetgewings wat hier van toepassing is. Dit is hier waar ek dink aan my vriende wat altyd gespot het met die kennisgewings wat sê, oortreders sal vervolg word. Adam het altyd gesê, tronke is nie gemaak vir voeltjies nie, dis gebou vir mense. Voor my siel het ek toe al geweet, wie was die mense. Die omheiningswet 31 van 1963 het bepaal dat, sou enige persoon 'n hek opgemaak het, en as hy of sy versuim het om dit agter hom toe te maak, sou beboet word weens die genoemde oortreding. Die waarde van die boete sou 'n minimum van R50 of gevangenisstraf indien. Hy sou versuim om dit te betaal 3 maande sonder boete. Maar van nou kom ons vat eens 'n breek van musiek.

Bevrydingswet 31 van 1963 het my onwillekeurig aan die Katrivier nedersetting in die Oos-Kaap laat dink. Saam vorm Hertsog, Seymour, Balfour, Blinkwater, Philipton, Reedsdale die Katrivier nedersetting. Miskien moet ons net weer die story rondom die kerk en die Hertsog gemeente vertel. Die Hertsog gemeente was nie die enigste gemeente in die nedersetting nie. In 1829 het James Reed, wat saam met 'n groep kooi-kooi van die sendingstasie by Theopolis gekom het, 'n sending in Balfour gestig. Reed was in diens van die Londense sendingsgenootskap. Sy teenwoordigheid in die nedersetting was nie goed ontvang nie, aangesien hy daarvan verdink is dat hy lei het onder die kooi-kooi aangemoedig het en hulle teen die nasionale regering opgesweep het. Om die redes het die koloniale regering hom gedeeltelik verantwoordelik gehou vir die rebellie van 1851. Miskien moet ons net weer kyk hoe die mense in die Katrivier Vallei hulle grond verloor het. Die boedel erfwet, waardeur die kooi-kooi mense uit hulle grond verneek was, was as gevolg van skelm prokureurs, soos in die geval van Gordon Fenner Solomon in die Katrivier Vallei. Hy het die mense laat teken vir lenings wat hulle nooit sou kon terugbetaal nie. So het baie kooi-kooi mense hulle grond verloor, wat hulle sonder hulle medewete as borgskap opgegee het. Die boedel erfwet het echter twee slae geslaan. Die implementering van die wet het die mense ten nagekom, maar die resultaat van die implementering het bepaal dat as 2/3 van die dorp in blanke grondeienaarse hande is, 'n omheiningstelsel ingestel moes word. Vandag word na die wet verwys as die snywet. Die mense het gevoel dat hulle bloedgrond van hulle gesteel was deur boerevernekers. In Balfour is vandag 2 kerke. Die blankes wou 'n aparte nagmaaldiens hê. Die meeste kerksraadlede was kooi-kooi. Hulle wou nie instem tot 'n aparte nagmaaldiens nie. Dit was die rede waarom die blanke inwoners daarna gestreef het om 'n eie kerk te bou. Hulle wou nie saam met die sogenaamde heidene om dieselfde nagmaaltafel sit nie. Op hierdie manier, deur wetgewing, het hulle daarin geslaag om die een gebied van 'n ander wat daarnaas geleë was te skei. Tot dusver voel ek dit is genoeg vir inligting om in te sink, om in te vat. Liewe luisteraars, baie dankie dat u saam met ons hierdie geskiedenispad geloop het en terug kyk het op die verlede met heimwee. Het is belangrik dat ons moet terugkyk en ons geskiedenis moet opsoek, dat ons weet waarvan aan ons kom en dat ons nie dieselfde foute moet maak wat ons in die verlede gemaak het nie. Maar liewe luisteraars, vir nou gaan ons groet. 'N wonderlike week vir u en 'n wonderlike lang naweek. Goeie naand van my Jurika Johannes. Tot volgende keer.

Goeienaand, liewe Ventrappers. Baie dankie dat jy ingeskakel is en die afspraak met die Ventrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Baie dankie dat jy ook vriende en familie steeds uitnooi om op 'n Saterdag aand by ons in te skakel en so deel te raak van die Ventrap erfenis kultuur familie van die Eden FM radiostasie. Doch, liewe Ventrappers, moet ek aan u duidelik sê, moontlik het u alreeds van die tragiese heen gaan van senior hoofman Paddy Stuurman van die Attaqua stam in Oudtshoorn en Kannelandstreek al verneem. En daarom wil ek vir die familie, die Stuurman familie van Oudtshoorn en die breë van Stuurman groeperinge reg oor ons land, Kaap, wat 'n verbintenis het en gehad het met Pieter Stuurman. Hy was ook een van die Ventrapspan aanbieders wat per geleentheid by ons Eden FM radio opgetree het en met duidelike uiteensetting van sy gedagtes oor die kooi en sand kulturele ontwaking in die land ons luisteraars ingelig het. Dit is vir ons baie slegte en swaar nuus om die afsterwe van senior hoofman Pieter Stuurman te kon verneem. En daarom het dit is ons bede dat die familie en dat die Attaqua as 'n geheel, die ook Chief Mooney as die stamleier van die Attaqua en Chief Herendien van Zouwaar en die stam Attaqua van die Zouwaar Doringkraal gebied, dat hulle in hierdie tyd saam met die familie die vrede en die troos en die liefde wat omarming is deur God wat gegee het en ook wat geneem het, dat hy hierdie tyd vir u draagbaar sal maak. Vir ons as Eden FM Ventrap Kultuur Erfenis familie verseker ons die familie van ons bede en ons verseker hulle daarvan dat die gees van senior hoofman Paddy Stuurman altyd vir ons deel van ons sal wees. Mag sy siel in vrede rus. Kom ons breek eers vir musiek.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Ja, die Fyntrap Kultuur Erfenisprogram is die Eden FM radiostasie se kultuurprogram wat ons luisteraars inlig en meer vertel omtrent ons kom vandaan. Wat ons luisteraars ingeligte mense hou omtrent die kulturele kooi en san ontwaking in ons land, maar nog meer in ons Gardner Road en Klein Karoo streek. Dit gee aan ons luisteraars die geleentheid om so hulle eie opinie omtrent die kulturele ontwaking as ook kooi en san selfverklaarde identiteit te kan vorm. En hierdie verwikkelinge in die kooi en san kulturele ontwaking het 'n lang pad om te loop, maar het ook 'n lang pad alreeds geloop. En daar is 'n geskiedenis agter die verwikkelinge wat tot vandag toe nog uitspeel. En daarom, liewe luisteraars, moet ons gaan kyk na die kooi en san kultuur is 'n unieke kultuur, deel van die kulturele diversiteit van ons land. En hierdie unieke kultuur was vir eeuwe onderdruk, probeer om dit te vernietig, uit te roei en saam met ander kulture in hierdie land te assimileer. En soos ons in die verlede ook gesê het, het die kerk en die staat 'n besondere samenwerking gehad, juis om hierdie kultuur op 'n manier totaal of onder die mat in te vee, of totaal te verander, of hierdie kultuur aan die ander kant 'n vergete kultuur te maak. Vanaand

wil ons praat oor kulturele eenheid en hoe kulturele eenheid as 'n strategiese manier aangewend is en aangewend word om die oorlewing van die kooi en san kultuur te verseker. Ja, liewe luisteraars, sekerlik kan hierdie oorlewing, die kulturele oorlewing van die kooi en san, nie verkry word of verseker word as daar nie 'n kulturele eenheid as die basis vir so 'n oorlewing gevorm is nie. Kulturele eenheid verseker dus 'n samehorigheid. Dit verseker 'n kulturele protokol wat gehanteer moet word om die tradisie van die kultuur te beskerm. En die belangrikste is om die jonger mense bewus te maak van die geskiedenis van hulle voorouers en die kultuur wat nou bewustelik meer en meer na die voorgrond tree. Hoe impakteer politiek, ekonomie, sport en godsdienst op die kooi en san kulturele eenheid? En hoe en op watter manier probeer kulturele leiers, kulturele autoriteite in samenwerking met die groter en breër gemeenskap daaraan te werk dat die strategiese oorlewing van die kultuur 'n prioriteit sal wees? Kom ons breek eens vir musiek, liewe luisteraars, en dan praat ons oor

Chief Mooney, Morney en liewe luisteraars, daar is 'n interessante woord in die Kuku Guwap, Namakorana taal, wat 'n besondere beskrywing is wanneer iemand besef dat die stryd byna verlore is en dat daar 'n ander strategie aangepak moet word. Dat dit nie meer uit eie krag gedoen kan word nie, maar dat daar oorgawe moet wees aan 'n groter krag of mag wat hierdie situasie moet hanteer. En dit verwys na die interessante saamgestelde Kuku Guwap woord Onkhua. Onkhua praat van 'n knielval of knielval. Wanneer jy jou knie teen die grond druk tot 'n besef dat jy niks meer uit eie wil of uit eie mag kan doen nie. En reg deur die geskiedenis van kulturele oorlewing vir die Khoi en San kan 'n mens in hierdie 500 jaar geskiedenis van Suid-Afrika die oorlewingsstrategieë wat deur die Khoi en die San aangepak is om werklik waar die oorlewing van die kultuur te verseker, kan 'n mens duidelik merk. En hierdie oorlewingsstrategieë het berus op die basiese, die mees basiese binne kultuur, en dit is kulturele eenheid of kulturele samehorigheid. En hierdie onkhua bewustheid of bewuswording kan alleenlik verkry word wanneer daar met eerlikheid en opregtheid na die ineenstorting of die proses van ineenstorting van die kultuur gekyk word. En hierdie vestiging van 'n kulturele eensgesindheid moet gemeet word aan die oorlewing of die strategie wat aangepak moet word binne die aspekte van politiek, ekonomie, onderwys en opvoeding, sport en godsdienst. 'n Mens vra nou jouself die vraag, is daar kulturele eensgesindheid tussen lede van die Khoi en San kulturele groep? Of kan 'n mens sê dat is dit 'n mening wat met dieselfde oogmerke tussen al die lede van hierdie kultuurgroep gedeel word? En hierdie mening oor politiek, ekonomie, onderwys en opvoeding, sport en godsdienst, hoe kry ons dat daar 'n gefokusde eensgesindheid binne die oorlewingsstrategie, kulturele oorlewingsstrategie van die Khoi en San verseker word? Nou, ons kan eerstens nou gaan kyk aan die politieke fokus wat reg aan die begin met die aankoms van die Europeërs aan die kus van Suid-Afrika plaasgevind het. Wat en hoe het die Khoi en San of die inheemse mense hulle inheemse kulturele magte saamgespan om 'n kulturele oorlewing te verseker? Dat hierdie kulturele oorlewing nou na byna 500 jaar steeds nog daar is, en dat hierdie oorlewing steeds die fokus is van die Khoi en San kulturele ontwaking in die land. Is dit 'n bewys van 'n pluspunt, of is dit besig om 'n ander draai te loop in terme van kulturele eensgesindheid en samehorigheid? Kom ons breek eers vir musiek
voor ons verder die gesprek oor politiek aanpak.

Goeiemôre, Morney en liewe luisteraars. Politieke oorheersing in hierdie land met die aankoms van die Europeërs so wat 500 jaar gelede aan die kus van Afrika aan die suidpunt, het die inheemse mense die ingesteldheid alreeds gehad om hulle menswaardigheid te beskerm. Maar die Europeërse ingesteldheid was om hierdie inheemse mense te oorheers, hulle te onteien van hulle lewensbronne en belangrik nog om hulle kulturele waardigheid te ontneem in hierdie prosesse van oorheersing. Daar is deur die Europeërs verskillende strategieë aangepak. Die strategieë as 'n magshebber is geïmplementeer om die kulturele eenheid wat in daardie stadium gesetel was binne die kulturele leier, die stamhoof of die kulturele autoriteit van die inheemse groeperinge. En vir die Europeërs was dit om hierdie mag van die kulturele leier of stamleier of kulturele autoriteit te elimineer, dit te diskrediteer en dan uiteindelik dit te vervang met 'n leier wat teenoor die magshebber met 'n groter en beter goeie gesindheid sou saamwerk. Hier in die geskiedenis daar vele voorbeelde aan die Kaap hoe hierdie Europese strategie uitgespeel het, tot ook die geval waarin Kooi en Sand teenoor mekaar opgetree het om die Europese magshebber se guns te kan wen. Die Europese konings het byvoorbeeld in samenwerking met die kerk dit as 'n prioriteit gestel, die kerstening van die inheemse groepe reg oor die wêreld. En met die vestiging van hulle bestuur is daar beleid geskrywe en is dit toegepas om inheemses onder die gesag van die staat as die politieke leier en die kerk as die godsdienstige of geloofsleier saam te bring. En hierdie saambring van inheemses moes gaan oor die gehoorsaamheid van die inheemses teenoor die magshebber. Politiek, die staat, het beleid rigtings aangegee om in die eerste plek in eenheid so te saam te kry dat samenwerking met die staat gedoen kan word en dat hierdie samenwerking tot voordeel van 'n groep wat direk tot die Europeërse magshebber verbind is, dat daardie groep bevoordeel kon word ten koste van die ander of die inheemse belang. Dit was toe alreeds 'n apartheidsontwikkeling wat al toegepas is met die eerste gefokuste manier van Europese inmenging binne die inheemse soewereiniteit en inheemse besit. Inheemses het hierdie ervaring reg oor die wêreld beleef. En hulle oorlewing as 'n kultuur het nou gelê in die aspek van veg, want dit is om te beklei vir die oorlewing van jou kultuur, of om weg te hardloop, om te vlug na 'n veiliger plek waar jy jou kultuur kan beoefen op jou manier soos wat jy dit tradisioneel oor eeue gedoen het. Dit was of veg of vlug. As dit nie kon doen nie, dan was dit 'n geval van integreer, en beleid was die manier om die assimilering van inheemse mense 'n werklikheid te maak. En integrasie of assimilering het bedoel afstand doen van jou eie moedertaal, afstand doen van jou eie kulturele gewoontes, afstand doen van jou eiendom en die aanvaarding van die onteiening van jou menswaardigheid. Politiek het te doen
met hoe die beleidsrichting van die machtshebber so uitgedra kan word tot voordeel van die machtshebber en sy onmiddellike ondersteuners. Ons merk dit mos ook op, liewe luisteraars, in die huidige politieke bestel in ons land. Ons merk dit op in maniere hoe die kooi en sand nog steeds na 500 jaar moet beklei vir hulle eie kulturele oorlewing, kulturele erkenning en belangrik nog vir hulle kulturele menswaardigheid. Ongeag die regte wat deur 'n grondwet toegestaan en toegeskryf is. Kom ons breek vir muziek, en dan kom ons na die volgende deel van ons gesprek ten opsigte van die aspek van ekonomie en sport. Kom ons breek vir muziek.

Luisteraars, daar is veel te sê oor ekonomie en oor sport. Daar is duidelik wat ons kan opmerk, mense se mening oor hoe daar binne die ekonomie gediskrimineer word teenoor inheemse mense, die deelnemendheid van inheemse mense in die ekonomie van die land. Ekonomie het nie net hier te doen met geld wat in jou sak is of nie in jou sak is. Ekonomie het te doen met die volle kringloop van dit wat jou lewenskwaliteit verbeter. Dit het te doen met jou werk wat jy het of nie het nie. Dit het te doen met hoe jy besigheid doen of nie kan besigheid doen nie. Dit het te doen met beleid wat verhoed dat jy kan ekonomies selfstandig word. Dit is in terme van beleid waar jy jou besigheid moet bedryf, hoe jy dit moet bedryf en belangrik waarin jy jou bedryf of besigheid kan hanteer. En ons merk dit duidelik op dat wanneer daar gepraat word van entrepreneurs en entrepreneurial businesses, dan is daar in verskillende provinsies verskillende bylaws wat of die een groepering bevoordeel in terme van hoe ekonomie in 'n sekere woonbuurt beoefen kan word, en bylaws wat in sekere woonbuurte mense verhoed om hulle ekonomie of hulle besigheid daar te bedryf. En dit is wette wat deur plaaslike regering so saamgestel word dat in die meeste gevalle is dit afstammelinge van inheemse mense, die sogenaamde breinmense, die sogenaamde kleurling, wat in sy woonbuurt nie sy ekonomie kan beoefen volgens die open vrye stelsel soos wat dit behoort te wees nie. En dat daar 'n verskil is in hoe sake bedryf word in sogenaamde kleurling of bruin gebiede as in gebiede waarin ons Afrika broer en suster hulle woonbuurte het, as ook die manier hoe besigheid bedryf word in die sogenaamde sentrale dorp of wit gemeenskappe. Die manier van ekonomie en deelname aan die ekonomie is nog 'n groot vraagteken. En dit is waar die United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People dit ook duidelik stel, dat daar moet 'n duidelike deelnemendheid wees van inheemse mense in die breë bestel van ekonomiese vryheid. Liewe luisteraars, Tjemoni en Morne, hoe ervaar ons mense hulle tipe besighede wat hulle bedryf in hulle woonbuurtes, en wat is die wetgewing deur plaaslike regerings wat ons mense verhoed om hulle besighede te kan bedryf? Ek weet ook daar is aspekte wat in bylaws, soos ons dit noem, vasgelê is dat jy kan nie 'n besigheid van jou huis bedryf nie. Maar gaan kyk hoe word hierdie bylaws geïmplementeer en toegepas binne ander woonbuurte dan in die sogenaamde kleurling of bruin woonbuurtes. Ek wil kom na die volgende aspek van sport. En ons merk dit selfs nou op met die groot paksla wat Bafana gekry het hier Mexico. En dit is nou al 'n gesprek wat 'n paar jaar al aangaan, dat daar moet gekyk word na die samenstelling van die sokkerspanne, dat dit moet 'n meer diverse span wees. En ons kan maar teruggaan in die geskiedenis met Bafana se ontstaan, of die eerste toetreding tot die internasionale wêreld, was heel party bruin sokkerspelers in Bafana. En
die span het 'n span van status gedra. Die afgelope tyd is die status van Bafana om te kan verloor. En hiermee sê ek nie dat die sogenaamde breinspelers die stam of die span sal laat wen nie. Maar ek sê daar moet 'n eweredigheid en 'n belang wees van die implementering van talent binne die span en die verteenwoordiging van alle etnisiteite in hierdie land binne Bafana. Dis dieselfde stryd wat die cricket deurgeloop het. Dis dieselfde stryd wat die Springbok rugby span deurgeloop het. En kyk waar staan ons Springbok rugby span vandag met die groter diversiteit wat in die span toegelaat word. Kyk maar wie maak die span. Gaan kyk ook na die cricket. Wie maak die cricket? Ek wil vra dat die leiers van Sokker Suid-Afrika werklik waar met 'n ander oog na sport, na sokker, na talent en die diversiteit van die sokkerspan van Suid-Afrika kyk. Die waarskuwing is daar. Die Springbokspan het gehoor gegee. Die waarskuwing was daar. Die cricket het gehoor gegee. Waarom kan ons sokker dan nie transformeer nie? Kom ons breekies vir musiek voor ek terugkom na onderwys en opvoeding en godsdienst. Musiek.

Tsimoni, Mornay en nuwe luisteraars. Ek is by die laaste deel van ons aand wat spesifiek gaan handel oor godsdienst of geloof. En ons weet dat die geskiedenis van Suid-Afrika as ook reg oor die wêreld en inheemse mense se ingesteldheid was begin en gevorm en hervorm deur die invloed van die Christelike geloof soos wat het gebring was deur die Europeërs na die inheemse grond of lande, soevereine grondgebiede. En ook so wat het uitgereik is na ander werelddele, selfs ook tot in die ooste. Dat die kerstening van inheemse mense het 'n ander ingesteldheid binne hierdie kultuur tot stand gebring. Ja, dit het ook gebring dat die kultuurgroep homself gesien het as 'n verbrokkeling, as 'n uitmekaarval, as geen oorlewing nie, maar dit merk ook op dat die aanvaarding van die Christelike geloof 'n strategie was en steeds is van kulturele oorlewing vir inheemse mense. God werk mos op verskillende maniere met verskillende volke en koningskappe. En so is die inheemse mense deur verskillende fases gebring, ook tot die punt van 'n ongoa terrein. 'n Plek waar die knieë tot val gebring is, of 'n plek waar daar geforseerd gekniel moet word, omdat omstandighede buite beheer van jouself geword het. En die oorgawe nou is aan 'n groter mag. Ek wil graag volgende week oor hierdie aspek van ongoa praat, wat 'n samestellende woord in die Kugugu-wap is, wat 'n duidelike aanduiding is van die kulturele ontwaking en die ingesteldheid van die inheemse groeperinge van Khoi en San teenoor huidige verklaring van inheemse menswaardigheid en menseregte. Kom ons praat volgende week verder oor die aspek van godsdienst. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond.

Was in bland waar die middag in die groentewinkel ingestap het. Vra daar vir die man achter die counter, ach meneer, ek hoop jy kan my help. Ek soek een sakkie procureerpere. Hy sê, excuse dame. Sy sê, ek soek een sakkie procureerpere. Hy sê, dame, jy praat nie daar van advokarepere nie. Sy sê, ja, dis so'n geleerde mens. Procureerpere.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.